0: Gremo.
1: Ja,
2: teče.
3: Teče.
1: Smo pripravljeni?
3: Ja. Glej, tamle imamo še tole klop za prnest.
0: Okej, okay, kje pa je trak?
3: Ja, pa obrisati je. Treba tole.
0: Ti pa mikrofon imamo, no?
3: A je pržgan?
0: Ma ne vem, ne vem. A je pržgan?
3: Daj pogledaj sam.
1: Lučka?
3: Je. Gori.
1: Dobre.
3: Na tri?
0: Štir.

klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

Radio. Da pršut, pa olive, pa sir, pa kruh, pa mozarela, rdeča pesa, čebulca, kvah, ostrige, samo s to odgovorim, kar pet konzerv si bom vzel, da bom imel do nedelje. Še nekaj za spit, kakšen so, ali pa še bolj pil. Tudi botelko, ker mi jutri pride una. Smo še vzem, presti, boji pančke, čips, bezalke, obiš.

0: mojo Ultra Golden Mega Express kreditno kartico. Pizda, sam pozabo, kavo, kupen. Krem še enkrat v štacuno. Vence papir, kratko koncebi, očala, kislo zelje, likalno mizo, čepico, jogurt, šampon, kartice, prašice, pravni stroj, škato za cveje, baterije, koksijalni kabel.
1: Radio Študent opozarja. Potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.

Janez Butteldorfer iz Spodnjega Zabrložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica.

motiva za prazno glas, da gnoj se poriva je skrivno odraz, znoj naši dedo pogodne poraz, zbledijo zgodbe sami, adijo godbe, zame cvetijo dame in zame se vrstijo drame, točno tako je, kot se vzame in nič drugače, lepo je, če se verjame v cvetju nistru.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

tehnološkem razvoju, ki v bistvu omogoča vsakomor, da na nek način deluje kot zasebni novinar, zato ker ima dostop do tega, kar se je razvilo kot javna omrežja. Tako da zdaj se vzija smo soočeni z neko težavo. Imamo tehnologijo, ki omogoča državljanom večjo demokratično deležbo, hkrati pa se soočamo z neko nerazsvetljena se teh istih državljanov, spomeni, da je tehnologija prihitela zavest.

0: klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Za ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo Radio Študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem, ko ste budni.

kakšne jate smo vzgojili. Pavšale kljuvajo in le na roko. Kakšne jate smo vzgojili, podrhtavajo nam v krasnem stoku. Kakšne jate smo vzgojili, plasirajo, plasirajo, plasirajo. In kakšne jate smo vzgojili, to je naše, je njihov edini moto. In kakšne jate smo vzgojili, tarnajo, podrhtavajo v poskoku. In kakšne jate smo vzgojili, pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem boku. In kakšne jate smo vzgojili, porivajo se naprej, nazaj, naprej, nazaj, zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili, tovariš.

Pearson.

0: globoki pogovori.
1: A veš tist, zadnje čase se mi tako zdi, kukar da, ne, kukar tako da sem, ampak v bistvu me pa kar ni, no. A štekaš?
0: Mislim, ne čist. Moj probi še mal povedati. Mislim, mal razložiti še mal probi.
1: Ja, ma tako nekako, kukar da... Až tako vse vem, da sem, ne, sam sploh pa ne vem več, kje sem. Tako pa kam grem, pa kukor da sam neki sem, ampak v bistvu me pa čist res me pa ni, no.
0: A misliš tako, da neki kar pelje, kar, a veš, kar gre naprej vleče, ampak ti v bistvu nisi čist, nimaš vajeti?
1: Ja, tako nekako, ja. Kako sta pa kaj vidva?

0: klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental 0012,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

smo vzgojili. Pavšale kljuvajo in le na roko. Kakšne jate smo vzgojili, podrhtavajo nam v krasnem stoku. Kakšne jate smo vzgojili, plasirajo, plasirajo, plasirajo. In kakšne jate smo vzgojili, to je naše, je njihov edini moto. In kakšne jate smo vzgojili,

vzgojili. Pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem poku. In kakšne jate smo vzgojili, porivajo se naprej, nazaj, naprej, nazaj, a zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili, tovariš.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: Oh yeah, oh yeah, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

delati, delati, je treba delati.

0: Ja, dobro, samo, a veš, a nas je leta 90 kdo vprašal, v kakem sistemu bi mi zdaj hoteli živeti, ne?
1: Ni, ne? Ja, neoliberalizmu.

0: Dober dan, Meta.
1: O, gospod Tohtar, sem mislila, da bi še to fižolo na konca prebirala.
0: Meta, sem že očita pa mater po baru. Pa Meta, močvanovo sem kupil. 32 glav živine, 68 hektarov gozda in bajta Meta, da ji ni para. In če bo vse po sreči, Meta, te na Vigrad vzamem za ženo, da bi bila mož in žena celo življenje.
1: Gospod Tohtar, mož in žena celo življenje. Mož in žena celo življenje. Mož in žena.
0: Meta! Meta! Meta! Sedro gang, sedro gang. Sedro to the world.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

samo da se neki punega držim, lenivec sem, držim se preveč svojih korenin in že poženem jih. Če je dora plača, držim se ga bolj ko pijanec zgodbe, ker mi gode od stolčeka profit, ma ne premaknem rit, ko da sem invalid, spit, kurve i drava, kuverta je

stolčka. Stolčka. Kako se vsedem?

0: boy.
1: Delam samo melodijo, kradem sam, da me ne vidijo. Hlače dol v brzo, sam da dnar na banke gor.
2: Opica, maglančnik, opica, finančnik. Opica, maglančnik, opica, finančnik.

Srednji vlak, greva džus, papa ti nosenci stat, papagaj, balerina, papa je tik-tak, Piran i pa nema, veš kaj imaš, karta do obale za naslednji vlak, greva džus, papa ti nosenci stat, papagaj, balerina, papa je tik-tak, Piran i pa

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

slaves and of the masters of slaves.

0: Reklame.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
0: Konec reklam.

0: what I mind.
1: Bill does. He never likes me to have more than one. But I'm scared stiff.
0: So you're drinking yourself stiff.
1: Why, Sheldon? Fabulous.
2: Pa nam je ratalo in smo se nekako pojavili tukaj v studiu. Program se je začel, premagali smo ta prvi komad iz glasbene opreme, ki jo je Beti Trstenjak pripravila. In zdaj se je vse prav zares začelo, mi smo tukaj v studiu in tale dopoldanski program se je začel. Beti torej je naredila glasbeno, poslušali boste še do 2 popoldne. Martin bo tehniciral in spuščal vse CD-je in plate v eter, da jih boste lahko poslušali, pa upamo, da kakšne plate ne bo narobe obrnil, ne, sej ne boš, sej, ne boš, ne, ne, ne, to se ne more zgoditi. In Premica sem tukaj za mikrofonom, ko pa lahko upam, da, ne vem, bom povedala kaj pametnega. Tako da mi smo zdaj nekako tukaj v upanju na dober program in pravimo dobro jutro in dober dan.

vračamo, se še na hiter, da povemo, kaj v bistvu se sploh kaj dogaja danes na programu. In uspešno lahko povem, da zdaj le do dveh ni prav nič. Ampak ob dveh imate dnevno informativni off program, ker pač se sranje dogaja ves čas in nikoli ne počiva, tako da so vedno nove grozote, v katerih lahko aktualna politična redakcija piše. Sledi Euromoment ob 14.30, potem 16.10 RŠ recenzija, festival Nindri Indri se je zgodil, bil je 21. in 22. augusta, Žiga Rus je šel tja, torej v Mursko Soboto, in to je ta prvi del tele recenzije, kako je kaj bilo. Ob 16.30 je mestni napovednik, ker poleg grozot ne počiva tudi zabava, ker se ves čas nekaj dogaja, in ob 17. Offside, za konec pa Tolpa Buma ob 18. Chelsea Wolf z albumom The Dark. Menda neko prepuščanje lepoti uničenja. Sara Šabjan poslušala album, spisala recenzijo. Tako da to je nekako to, kar vam razkrijemo od programa za enkrat. Zvečer sledijo še druge stvari, za katere vam ne povemo, tako da tole lahko uslišite v naslednjih urah danes. Za enkrat boste pa uslišali samo muziko.

The Cure so nam z The Last Day of Summer tako malo žalostno so nas pripeljali do tega. Zdaj ta podlaga je res malo nahajpana, ampak mi nismo nahajpani. Ker očitno, kakor se zdi, da pač je mogoče poletje še traja, ne, pa bo zadnji dan poletja še čez en mesec, mislim, da se je poletje prav zares končalo, ker če še niste videli ali pa slišali, je včeraj zvečer popoldne se poslovila največja legenda in diva vseh časov, Dolly Parton. Sej ne vem točno, kaj reči, ker itak ni besed, ki bi opisale bolečino, ki jo vsi čutimo, ker smo pač zgubili to legendarno divo. Ampak sej ni šla, ne, samo preselila se je v naša srca in dokler jo imamo mi v svojih srcih, bo ostala večno živa. In na temo tega bomo imeli zdajle Roxy Music While My Heart Is Still Beating, tako da naša srca bijejo in Dolly je v naših srcih.

treba je napovedovati koncerte in zdaj je pač tako obdobje, da se počas bodo stvari spet zaštartale, čeprav letos imamo tako noro poletje, kjer se koncerti kar ne ustavijo. Ampak treba je povedati, da bo v soboto 29. augusta je to koncert v AKC Nami, torej v Škofji Loki in to skupina Sen in pa This Drug. Sen so itak kar precej legendarni in jih boste tudi zdaj počas slišali, ampak da takrat vam je treba še povedati. Ja, torej Sen in pa This Drug, slovenski band. Oba benda imata nove albume in verjetno jih boste lahko slišali, če se odpeljete do Škofje Loke, ki je pičlih slabih 30 minut stran, tako da mislim, da to ni prevelika ekskurzija, da se malo odpeljete do tja in si greste pogledati koncert. Tudi kakšno drugo mesto kot Ljubljana in mogoče kakšno drugo lokacijo kot Metelkova, kdaj pa kdaj, ker dobri koncerti so povsod. Tako da, da vas še malo ekstra prepričamo, boste slišali zdaj Sen in njihov komad Riječ.

and the City Solution z All Must Be Love. Sledijo pa Kormorana. Sicer tale komad, ki ga boste slišali, je iz njihovega prejšnjega albuma, ki je že skoraj 10 let star, so pa letos dal ven nov album. Oba dva sta briljantna in odlična, ful bi bilo dobro, če bi lahko zdaj rekla, joj, Kormorana pa tam pa takrat špilajo, ampak mislim, da nobenega špila ni na obzorju. Je pa zato vredo samo uživati v njihovi muziki, dan je popoln za tako muziko, mal je hladno, mal je še oblačno, sonce ni zares še na vidiku. Njihova muzika nekak zveni kot neke ful, ful stare ruševine nekega kraja, ki je bil svet tisoče in tisoče let nazaj in kljub temu, da ne vemo več, kdo so bili te bogovi, ki so bili tam čaščeni ali pa kdo so bili in kakšni so bili te ljudje, ki so častili, imajo taki kraji še vedno ta občutek svetosti, kljub temu, da so ostali samo še kamni, ki so preraščeni z bršljanom in listi. In Kormorana imajo točno tak zvok nekega antičnega kraja, ki kljub temu, da ni več svetišče, je še vedno svet. Tako da Kormorana boste slišali, predstavljite si ruševine, ki so preraščene z zelenjem. Kormorana, tvoj heroj.

0: Reklame.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
2: Nazaj program!

Furat se na špile v druge kraje ali pa celo druge države je lahko res tako dogodivščina, bi lahko šlo v kreku. Stvari grejo fulkrat na robe ali pa grejo samo men stvari vedno na robe, namreč večina koncertov, na katere bi jaz mogla iti tako, kaj v tujini, so nekako propadali, ker pač nek ful nekih stvari se lahko zgodi, ne? Lahko si, ne vem, preveč sfukan, da bi šel, ker si prejšnji dan ponočeval, lahko ti fucking avto crkne, lahko nekdo se poškoduje, nekdo nekam pade, neki. Pač vedno so neke stvari, ki grejo lahko na robe, ampak mislim, da je vsem treba stremeti k temu, da se odpelje kdaj človek na kakšen špil v tujino ali pa v kakšen drug kraj. In zdaj vam tlele ponujamo na pladnju kar dva koncerta, ki se dogajata izven Ljubljane, na katere se lahko odpeljate. Namreč band Oholo lahko slišite dva tedna zapored ob petkih, torej ta petek 28. in pa naslijem petek 4. Ta petek jih lahko slište v KVŠ Zakon na Vrhniki. Če se hočete do Vrhnike odpeljati, če vam je Vrhnika preblizu in si želite večjo dogodivščino, greste pa lahko nasleden petek na Vojašniški trg 6 v Mariboru, kjer imate Vakum, Zavod Sploh in Živa dvorišča in bodo tudi špilali Oholo. Tako da opcije imate, zdaj si pač preprosto začrtate, koliko veliko dogodivščino hočete do Vrhnike ali do Maribora in potem lahko upate in si zelo, zelo, zelo želite, da se nič slabega tam ne bo zgodil in da vam nič ne bo šlo narobe, ampak sej ne bo. Sej zdaj so taki lepi petki, kjer nič ne more iti narobe in je preprosto dobra glasba. Tako da dva špila, 28. Na Vrhniki, 4. v Mariboru, Oholo, vam zdaj le damo in njihov komad Modrina.

Azra so bili tole žena drugega sistema. Taka jugo, post-punk, novi val situacija je to. Sledi še ena jugo, novi val, post-punk situacija, to so Okult. Ampak zdi se mi, da tako neka stvar je, da imajo ljudje dvojnike na Hrvaškem. Ne vem, mislim tako, situacija je skrivnostna, če imate tudi vi hrvaškega dvojnika, za katerega veste, lahko pokličete na nič 1-2-4-2-8-8-0-0, če bi radi delili svojo zgodbo, ampak tako veliko ljudi je, ki vem, da imajo dvojnike na Hrvaškem, vsej 3-4 ljudje, ki imajo iz nekega razloga svoje dvojnike na Hrvaškem. Tako da to je neka čudna stvar, ki se je mogla zgoditi, ali je to neka čudna navezava Jugoslavija, Hrvati, Slovenci, ali pa preprosto so te ljudje, ki imajo hrvaške dvojnike, roboti. To sta po mojem edini dve tako razlagi, ki sta veljavni. Ampak, če imate ja, dvojnika, pokličte, če ne, pa pač nadaljujemo iz Hrvaške jugo situacije v slovensko jugo novi val situacijo. Okult za ljudi.

sos tú.

V zadnjih letih so postale ful priljubljene te neke aplikacije, kjer se učiš druge jezike in pač imaš tam neke besede in vse te aplikacije verjetno uporabljajo umetna inteligenca, ampak whatever, pač se učiš druge jezike in pač imaš tam neke besede in vse te aplikacije verjetno uporabljajo umetna inteligenca, ampak whatever, pač imaš te neke nalogice, ki jih rešuješ, ampak

Je pod mizo banana je rumena in pač upaš, da bodo prek tvoje čudovite metafore dojeli, kaj ti hočeš. Ful nekih takih situacij, kjer pač ne znaš, če hočeš nekoga vprašati za smer, mogoče še veš, ampak ne vem, hočeš nekoga upecati, pizda, kako to naresti v tem jeziku, ne vem, treba je pač govoriti o metaforah, si tako, moja sestra je zdravnica.

in da PJ Harvey in to njen komad No Girl So Sweet. Ostajamo pa pri taki legendarni muziki, nadaljujemo z drugimi legendami, sicer pa mogoče malo drugačnih vodah in malo mogoče vse, precej večinoma drugačnem delu sveta. Iz PJ Harvey torej gremo na Repetitorje, ki so itak pač poznani in legendarni po Balkanu, tako da oni in njihov komad Ako te ikada.

0: turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
3: Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas, silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost,

0: kateri gumb pa pritisnem?
1: Iransko-omanski dogovor o začasni poti po Hormuški ožini za omanski ladijski promet. Dokončni razpust kurdskih sirskih demokratičnih sil. Ameriška vlada zamrznila postopke za pridobitev vizumov. Državni zbor potrdil razpis 3 posvetovalnih referendumov. Vse to in še več v OFU ob 2.
2: OF.

Koncerti, torej ves čas se nekaj dogaja. Jutr je koncert, četrtek je pač tak dan, da se nekak mora iti ven, pa še popoln del poletja je, ko je še prlih prav toplo, pa ne ful vroče, pa plesat se da, pa noči so dolge in večeri prav tako. Tako da, jutr lahko greste v celico, v hostel celico na Morvern in pa Hahas and the Blablas. Hahas and the Blablas so Hrvati, zelo zabavna plesna muzika, Morvern so pa seveda naš band prav tako zelo zabaven in poskočen, tako da vas mal spravimo v to, da boste plesali mogoče zdaj na svojem balkonu in se potem jutr odplesali v hostel Celica, Morvern pa The Fall.

Horoskopi so taka čudna stvar, ki tudi če človek ne verjame v astrologijo, na nek način te vedno tako malo zanima, kaj pa bo pisal tam o tvojem horoskopu in če se lahko boš pol s tem poistovetil, ne. Tako da pol je vedno neko zanimanje, tudi če ne verjameš, si tako, ampak kaj pa piše. In itak v teh revijah in časopisih in na avtobusih, ki imaš te horoskope, se zdi, da so sam tako neke stavke skupi zalima ali pa bi tako, ja, to ima približno smisel in mogoče se bo kdo lahko poistovetil s tem, čeprav večinoma prebereš tisto in si tako, kaj je v bistvu tukaj pisali in kaj točno to pomeni, ampak okej. Okay. Pa imaš pa te neke čudne aplikacije, ki ti tudi dnevno govorijo tvoj horoskop, te so pa včasih tako ful čuden specifične, ne, ker oni pa od tebe zahtevajo ne sam tvoj, ta tako, zahtevajo tako, no, kdaj si se pa kje si se rodil, da imajo cel ta tvoj čart zarisan, ta tvoj zvezdni zemljevid. In potem včasih je ful čuden pravilno in potem se človek sam sprašuje, če v bistvu je to resnična stvar ali ti sam, ne vem, tako intenzivno kradajo podatke.

0: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
1: Zmaj bo imel že 30. leglo mladih. Mladinski center Postojna vabi na festival Zmajma mlade, ki bo letos potekal med 25. augustom in 6. septembrom v Postojni. Čaka nas bogat in raznolik program, v katerem bodo zastopani tako mladi in sveži izvajalci, kot tudi legende slovenske popularne glasbe. Letošnjo jubilejno ponudbo si lahko ogledate na zmaj-ma-mlade.com ali na zmm.si. Avgust v hostlu Celica prinaša novo dozo špila, plesa, muvanja in gruvanja. Na odru se bodo zvrstili Crippling Alkoholizem, Fonsadale, The Hahas and the Blablas ter kopica drugih izvajalcev, ki bodo poskrbeli, da poletje še ne reče zadnje besede. Tudi tokrat je vstop prost. Se vidimo v našem najljubšem hostlu. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
2: Kva je pizda? Kva kaj delaš?
3: Ba tako, no. S punco se malo kvarjam pa to.
2: Kaj, žgeš pa to, ha, skos?
3: Ja, kar je.
2: Skaj zjeban?
3: Čistaj.
2: Kaj pa kaj, alko pa to pije, takaj?
3: Ja, kar, malo preveč.
2: Skaj sfukan?
3: Čistaj, spoh ne vem več, kako funkcioniram.
2: Čiki? Skadiš kakšen čik?
3: Ma, tako, ene, dve škatli na dan, pizda.
2: Skaj zjeban, pizda?
3: Ja, čistaj.
2: Saj vreške, pizda?
3: Ba, slabo, stari.
2: In?
3: Tako, ba...
2: A se sfukan kaj pa?
3: Ja, sfukan sem, ja.
2: A kaj spiš saj, kurac?
3: Ne, stari, ob sedmih zjutri hodam spat, stari.
2: Evo te. Skaj sfukan?
3: Ne, ko mi oči držim odprte, stari.
2: Radio Študent.
3: Čist, zjeban radio.

Nujno vam je treba povedati, kaj se danes popoldan dogaja na radiju, kaj vse lahko še slišite danes. Bliža se dnevno informativni off program, ki bo ob 14, torej čez 15 minut. Danes o dokončnem razpustu kurdskih sil, ameriška vlada je zamrznila postopke za pridobitev vizumov, imeli bomo tri posvetovalne referendume, pa tale iransko-omanski dogovor se je zgodil, kar se tiče ladijskega prometa po Hormuški ožini, torej neka pizderija pač, kot vedno. Potem ob 14.30 je Neuromoment s Tomažem Zanjukom, kot vedno, potem pa Ereš recenzija ob 16.10. Festival Nindri Indri se je zgodil prejšnji vikend, 21. in 22. je bil, obiskal ga je Žiga Rus in to je ta prvi del tele recenzije od festivala. Potem mestni napovednik ob 16.30 za vse zabavne reči, ki se danes okol dogajajo, offside ob 17. in potem bla, tolpa Buma ob 18. Chelsea Wolf z albumom The Dark, Sara Šabjan recenzira, potem sledi Lesbomanija ob 19. ob 20. DJ Graffiti, ob 40. letih kompilacije Deep Six in o začetkih seattleske scene. In potem še čisto na koncu samotni potnik ob 22. To je to, dobesedno veste, vse, kar se bo danes zgodil na radiju, tako da poslušajte še naprej.

zdaj konc je, ne, tega dopoldanskega programa in mi se bomo izvlekli ven iz studija, nekako bomo prelezali ven in potem bomo zamenjali z popoldansko ekipo. Ampak mi smo bili klele zadnje tri ure, Beti Trstenjak, ki je naredila glasbeno opremo, Martin, ki je tehniciral in Premica, ki sem bila za mikrofonom, tako da zdaj lezemo počasi proti vratom in adijo.

0: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websi dan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na Websi.si.
0: Muzika, molim? Hvala.

0: Dober dan, Meta.
1: Oh, gospod Ohtar, sem mislila, da bi še to fižolo na konca prebirala.
0: Meta, sem že očita pa mater po baru. Pa Meta, močvanovo sem kupu. 32 glav živine, 68 hektarov gozda in bajta Meta, da ji ni para. In če bo vse po sreči, Meta, te na Vigrad vzamem za ženo, da bi bila mož in žena celo življenje.
1: Gospod Tohtar, mož in žena celo življenje. Mož in žena celo življenje. Mož in žena.
0: Meta! Meta! Meta!
2: Kateri gumb pa pritisnem?
3: Tisti, na katerem piše...
4: Iransko-omanski dogovor o začasni poti po Hormuški ožini za omanski ladijski promet. Dokončni razpust kurdskih sirskih demokratičnih sil. Ameriška vlada zamrznila postopke za pridobitev vizumov. Državni zbor potrdil razpis 3 posvetovalnih referendumov. Mesec po zaključku protestov so se študentski podporniki tako imenovane Cockroach Junta Party ali ljudske stranke ščurkov vrnili na ulice mesta Patni, prestolnice indijske zvezne države Biha, in zahtevali dostop do delovnih mest po končanem študiju ter reformo šolstva. Več tisoč protestnikov je na pohodu proti rezidenci predsednika vlade zvezne države Biha, Samrata Čavdarija, prebilo policijske barikade, na kar je policija odgovorila z uporabo vodnih topov in palic. Policija je aretirala najmanj 25 ljudi, ob tem je ljudska stranka ščurkov napovedala protest v indijski prestolnici New Delhi prihodnji mesec, in sicer zaradi neizpolnjenih obljub, ki jih je ob končanem protestu dal premier Narendra Modi. Protesti so se zaključili v koncu julija, ko je odstopil minister za izobraževanje Dharmendra Pradhan, kar je bila ena glavnih zahtev študentskih protestnikov. Španija je Evropsko unijo zaprosila za krizno financiranje zaradi prihoda čez 70 tisoč migrantov v severnoafriško enklavo Ceuta. Španska vlada je že sprejela ukrepe za pospešitev vrnitve migrantov, ki še vedno ostajajo v Ceuti, čeprav se jih je večina že vrnila v Maroko. Na Ceuti ostaja med 5% in 10% prispelih migrantov, torej med 3500 in 7000 ljudi. Med potjo do Ceute je umrlo okrog 100 migrantov. Kalifornijska univerza Berkeley je na podlagi podatkov, ki jih je v okviru projekta o analizi deportacij posredovala ameriška služba za preseljevanje in carino oziroma ICE, ugotovila, da je ICE julija aretiral skoraj 50 tisoč ljudi. To je 15% več v primerjavi z junijem in 70% več v primerjavi z letošnjim februarjem. Ob koncu leta 2024, mesec pred začetkom drugega mandata predsednika Donalda Trumpa, je ICE mesečno deportiral približno 8 tisoč ljudi. Petino julijskih aretacij je ICE izvedel na Floridi in v Teksasu, ki imata med ameriškimi zveznimi državami najvišje število sporazumov o sodelovanju z ICE. Lokalne agencije za pregon z ICE sklenajo sporazum s podpisom memoranduma, ki ICE omogoča nadomeščanje lokalne agencije za pregon v postopkih glede priseljevanja in deportacij. Ostajamo pri Trumpovi antimigrantski politiki. Ameriško zunanje ministrstvo je sporočilo, da so zamrznili vse postopke za pridobitev vizumov, s čimer želijo ustaviti odvisnost migrantov od ameriških javnih prejemnikov. Kot dodaten razlog za zamrznitev postopkov so na ministrstvu navedli usposabljanje, ki trenutno poteka za vse zaposlene na ameriških veleposlaništvih po svetu. Poleg tega je v začetku tedna Trumpova vlada predstavila načrte za preklic vizumov prosilcem za vizum, ki so v državo prvotno vstopili zaradi turizma ali poslovanja. Takih prosilcev je v Združenih državah čez 200 tisoč. Če bi bili načrti sprejeti, bi to predstavljalo največji oduzem vizumov v ameriški zgodovini. Iranski zunani minister Kazem Garibabadi je sporočil, da se je država z Omanom dogovorila o novi začasni poti za ladijski promet v Hormuški ožini. Vplut je v omanske teritorijalne vode, ki ga sicer blokira Islamska revolucionarna garda, je po novem začasno dovoljeno, vendar mora potekati skozi iranske teritorijalne vode. Enako velja za izplutje. Poleg tega sta državi sprejeli dogovor o skupnem odstranjevanju min na območju ter napovedali nadaljne sodelovanje, izmenjave informacij ter navigacijskih in varnostnih storitev. Garibabadi je poudaril tudi, da Iran ožine ne bo odprl, dokler Združene države Amerike ne izpolnijo obljub iz mirovnega sporazuma podpisanega junija. Poveljnik kurdskih sirskih demokratičnih sil oziroma SDF Mazlum Abdi je razglasil razpustitev oboroženih sil nekdanje avtonomne uprave Rožave v okviru načrta integracije, o katerem so se dogovorili z vlado sirskega predsednika Ahmada al-Sharej. SDF je do januarja letos nadzoroval avtonomno območje Rožava na severovzhodu Sirije, vendar je zaradi vladne ofenzive izgubila 80% ozemlja. SDF je sirsko vlado januarja podpisala sporazuma o združitvi, ki je vključeval tudi priznanje kurdskih kulturnih, državljanskih in izobraževalnih pravic v Siriji. Razpustitev SDF se je zgodila dan potem, ko so Združene države Amerike Sirijo umaknile seznama držav podpornic terorizma. Organizacijska mreža sudanskih zdravnikov je sporočila, da je paravojaška skupina Sudansko ljudsko osvobodilno gibanje Sever v mestih Kardud in Abu Hamama ubila najmanj 27 ljudi. Na območju živijo predvsem pripadniki plemena Otoro, etnične skupine v Nubskem gorovju v južnem Kordofanu, ki jih sile samooklicanega osvobodilnega gibanja že dalj časa želijo iztrebiti. Sudansko ljudsko osvobodilno gibanje Sever sestavljajo nekdanji člani vladajoče stranke Južnega Sudana, imenovane Sudansko ljudsko osvobodilno gibanje, ki so po neodvisnosti Južnega Sudana ostali za severno mejo nove države. V sudanski državljanski vojni ima gibanje podporo sil za hitro posredovanje, krajše RSF. Spomnimo, da je državljanska vojna med sudansko vojsko in paravojaškimi silami RSF že bila povod za genocid in etnično čiščenje. RSF že od začetka vojne leta 2023 izvajajo genocid nad etnično skupino Mazalitov v zahodnem Darfurju, ubila pa je najmanj 17 tisoč pripadnikov skupnosti.
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekaj drugega. Ne?
6: Mi se zauzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil petim pogreb. Pa ne na žal.
12: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
13: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
17: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
18: Spricatelj in špricanec.
19: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
20: Kriste vi! in srečno Slovenija.
4: Poslanci so 47 glasovi za podprli posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Predloge so podprle koalicijske poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa Marka Lotriča, Demokrati Anžeta Logarja ter opozicijska Resnica. Poslanske skupine so referendume tudi predlagale, proti pa so glasovale poslanske skupine Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice. Zakaj bi morali ukiniti RTV prispevek in kaj bi morali storiti z nacionalno televizijo, pove poslanec SDS-a Žan Mahnič.
21: Vremenska napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranju.
22: Najprej finančni pregled, to kar Natalija Gorščak počne z našo javno hišo, potem takojšna zatemnitev ekrana, in pa napis: Slovenke in Slovenci, opravičujemo se vam za širjenje propagande Roberta Goloba in njegove koalicijske kamarile v zadnjih letih, in spodaj podpisani Natalija Gorščak, Helena Milinkovič, Tanja Gobec, Evgenija Carl, Tanja Starič, Špela Kožar, Marcel Štefančič in vsi ti, ne? In vsi ti, ki živijo od tega RTV prispevka, da širijo vašo levičarsko propagando, potem pa takojšna menjava vodstva in pa seveda tudi sprememba programa. Če parafraziram vašega idola Lenina, ki je rekel, kdor ne dela, naj ne je, bom jaz rekel, kdor ne gleda, naj ne plačuje.
4: Spomnimo še, da bo 11. oktobra, ki ga koalicija predlaga za datum posvetovalnih referendumov, potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. OFF je pripravila Neva.

poslušalstvo. Oglašam se v živo z mejnega prehoda Karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo razmeroma

0: Vremenska napoved Radia Študent.
1: Vremenska napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo. Napoved pripravi Urban Žagar.

če hočete, pardon. To sem vas pa res z enim grozljivim glasom zdale pozdravila. No ja, ampak če hočete en tak insiderski, eno insidersko zanimivost o Radio Študent, od pritličja iz stranskega vhoda do sedmega štuka, ja, v katerem pač je broadcast in v katerem trenutno zdaj sedimo popodanska ekipa, je 120 stopnic. Zdaj naredite s to informacijo karkoli hočete, samo pač le, zdaj je vaše, ne. Ampak ja, vseh teh 120 stopnic smo mogli danes prehoditi vsi popodanski zaposleni, ne, ekipa popodanska definitivno, razen če je šel kdo z dvigalom, kar je pa tudi čist opcija, ne. Ampak z vami smo danes v vlogi glasbenega opremljevalca Dušan Bulajič, za tehniko skrbi Kanuk pred mikrofonom, pa upam, da mal manj hripavo bom zmajček, lepo pozdravljeni.

0: hit Radija Študent.
1: Ampak, vi pa še ne veste, kaj bo vse danes na popoldanskem programu, a ne? In začenši čez približno 10 minut ob 14.45 Neuromoment s Tomažem Zanjukom danes o Republiki Sloveniji in o tem, kako je podprla genocid v Palestini. Tako da to čez približno 10 minut v Neuromomentu. Ob 16.10 Ereš recenzija, Žiga Rus recenzira letošnji Nindri Indri festival, že četrto edicijo tega uveljavljenega festivala, ki se je odvijal v Miku v Murski Soboti med 21. in 22. 8. Tako, ob 16.30 vam povemo, kam se lahko danes odpravite v mesto in izven mesta in pač povsod drugod. Ob 17. uri pa lahko pričakujete offside danes o nezakonitem odlaganju nevarnih odpadkov v Gospiču. Tako, potem pa seveda se popoldanski program že prevesi v večer in ob 18. uri, tako kot vsak delovnik, je na sporedu Tolpa Bumov. Danes Sara Šabjan recenzira Chelsea Wolf in njen album The Dark, ki je izšel pri Loma Vista letošnjega leta. Sam en tako, mogoče na hiter en tako tagline za ta album, Sara Šabjan pravi, da je to prepuščanje lepoti uničenja. Tako da veste, kaj pričakovati ob 18. uri. Sledi pa ob 19. uri Lesbo Manija, ki jo pripravlja Urška Strle. Ob 20. uri pa DJ Graffiti, zdaj že 40 let kompilacije Deep Six in začetki sejateljske scene. Torej, tako lahko pričakujete nek dež, nek metal, nek punk in pač seveda spet dež, ne. Tako da tok v DJ Graffitih ob 20. uri, potem pa ob 22. uri Samotni potnik z Nikom Drozgom, spet poimenovani tudi tokrat Zobje modrosti. Ampak ne se ustrašiti, ker se ne konča tam in seveda imamo potem glasbo do zgodnih jutranjih ur, dokler se jutri ob 11. spet ne pozdravimo.

Kaj naj stori Janez? Naj nas opomni, da to počne že dalj časa? Naj nam ponudi zgodovinsko lekcijo? Kaj naj stori Janez? Naj javno prizna vse svoje napake? Kaj naj stori Janez? Naj se ponižno opraviči? Naj vrne vse, kar je vzel? Kaj naj stori Janez? Naj joče? Ali naj Janez joče? Kaj naj stori Janez? Naj se posluži samo preopraševalne retorične tehnike Lebrona Jamesa? Kaj naj stori Janez? Naj odide in se več nikoli ne vrne? Naj posluša Radio Študent?

0: Ej, kdo so oni?
1: Ja, to so tisti, se veš, taki, ah, čudni čudaki.
0: Čudni čudaki? In kako naj jih prepoznam?
1: To je sicer težko reči, ker se znajo zakamuflirati. Drugače pa je edini pokazatelj to, da ne vejo, kaj govorijo. In če jih vprašaš, ti, dej mi povej, mogoče poznaš Radio Študent. In ti odgovori, si lahko zihar, da gre za enega izmed njih.
0: In kot se gibljajo?
1: Ja, gle, od 89,3 greš, prej jih najdeš. Don't you
2: go. 89,3, edina prizemljena radijska postaja, Radio Študent.

0: študent.
1: 242 srednjevalovnih metrov ali 1242 kHz.
0: 89,3 MHz.
1: Želimo vam prijeten polet.
0: V stereotehniki.

Tudo

0: Radio Študent, kjer se šmanica zlije vaše uho.
1: Dobar dan. Potikali ste telefonsko terapijo ali hotline, nakažete na živo račun 50 100 601 111 372 3500 in jo pošljete po telefaksu 123 208 do nas. Namen nakazila je telefonska terapija, naslov Relax. Pozdravljeni do...
2: And by the way, suck my motherfucking dick.

Vsemogočni Bog, Tvoja učlovečena beseda nas je obsijala z novo ljučjo. Naj odseva v naših delih, kar se poveri sveti v naši duši. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu Tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha,

0: pripravil eno presenečenje, namreč tlele pred blokom je našel dva fanta. Tako da mislim, da sta prvič le.
1: Ja.
0: Prvič le. Dobre, kako, da sta se mu pustila, da vaju odpelu?
1: Prišla smo malo pogledati, ja. Ker naju zanima.
0: A sta vedela, da je tle radio?
1: Ja.
2: Ja.
0: Odkot pa?
1: Povedal nam je stric.
0: Ja. Kater stric?
1: Iz Ljubljane.
0: A res?
1: Ja.
0: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
1: Ne vem, enkrat je sem prišel za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj, neki. Je sem prišel, pa tako, je glih naletel, da je izvedel, pa mi pa povedal, če me zanima, ne. No, pa sem pa sem prišel.
0: In kako se vama zdi tlele na okrog?
1: Dobar.
0: Kaj je tako dobar?
2: Je muzike.
0: Muzika?
1: Ja.
0: A videl tako muziko tudi še kako drugač poslušate? Ne sem zdaj, ki ima ta slušalke na ušesih.
1: Ja.
2: Ja.
0: A res, prav tako?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Poslušajte video, kakšne načrte imate video, kaj boste delala?
1: Takoj po šoli bom šel. Služba?
0: Ne, kako, čak, ne, joj. Zakaj pa?
1: Da se mi učit.
2: Se meni tudi ne.
0: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
1: Ne,
2: tudi ne.
0: Ej, koliko sta videl sploh stara?
1: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred pa 11 let bom stara.
3: Pod peške kamnoseke pozivamo, da nam v teh težkih trenutkih odstopijo kubični meter drugovrstnega marmorja, iz katerega bomo izklesali spomenik našemu preminulemu ustanovitelju. Ponudbe pod Kamen na kamen plača.
4: Vrak te je pamet učil.
5: Svečanom činu darovanje svečane obaveze. Ja ću čitati tekst, a vi ćete za mnom ponavljati. Ja? Svečano se obavezujem. Da ću braniti nezavisnost. Ustavni poredak. Nepovredivost i celokupnost. Socialističke federativne republike Jugoslavije. I da ću čuvati i razvijati. Bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti. Uvijek ću savjesno i disciplinovano. Izvršavati obaveze i dužnosti branioca. Svoje socijalističke samoupravne domovine. I biti spreman da se borim. Za njenu slobodu i čast. Ne žaleći da u toj borbi. Dati svoj život.

0: Ne.
1: Neuromomento.
2: Republika Slovenija podprla genocid in okupacijo Palestine. Medtem ko se širna slovenska javnost in vsi mediji na veliko ukvarjajo z referendumsko ihto, v kateri bi se manjšinska vlada Janeza Janše s podporo koalicije z državljani želela posvetovati tudi glede reči, o katerih je že sprejela politične odločitve, kot je to denimo vprašanje ukinitve obveznega RTV prispevka in dodatna politizacija osrednje državne radiotelevizije, in v primeru ukinitve volilne pravice za državljane tako imenovanih tretjih držav, torej zgolj vseh, ki nimajo državljanstva ene od držav članic Evropske unije, že v državnem zboru potrjenega zakona, in ko se očetje in matere tudi na politični desnici, torej volivci SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokusa ter demokratov in resnice, sprašujejo, ali morda vendarle minister za šolstvo Borut Rončević ne pričakuje, da bodo sami morali ustavo Republike Slovenije prebirati svojemu prvošolskemu naraščaju, ki po večini še ni osvojil bralne veščine in mu je večina pojmov, s katerim se tam operira, še neznana, na glas brati in tudi pojasnjevati, kot je na primer, kaj je to vladavina prava ali socialna država, smo potrebovali kar nekaj dni, da smo izvedeli, da je bila v nedeljo Izraelu poslana zgolj protestna izjava zunanje politične predstavnice in ne vseh članic oziroma skupna izjava EU glede načrta za nadaljno nezakonito gradnjo izraelskih naselbin na Zahodnem bregu in s tem od prejšnje koalicije in vlade strani Republike Slovenije pač priznane, a strani Izraela še naprej okupirane in kolonizirane države Palestine. Ne glede na to, da še ni najbolj znano, ali je od vseh 27 članic, ki morajo podati soglasje, da lahko gre za tako poimenovano skupno izjavo, da je novih 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu pljunek na dogovorjeno in strani mednarodne skupnosti veliki večini priznano rešitev dveh držav, po katerih državo Palestino sestavljata zdaj porušena in vojaško zavzeta Gaza ter Zahodni breg, ki ga s pomočjo izraelskih vojaških sil na palestinski zemlji kolonizirajo tako imenovani nezakoniti izraelski priseljenci, kar sicer velja za vojni zločin po mednarodnem pravu, svoj glas proti in podporo genocidnemu početju Benjamina Netanjahuja in njegovih koalicijskih partnerjev dala zgolj Republika Slovenija, ki je sicer, kar bodo kmalo lahko spoznali tudi letošnji prvošolčki, že po ustavi mirovniškim politikam zaprisežena država. A dejstvo je, da je da zamenjave oblasti to vrstnim skupnim izjavam glede izraelskih vojnih zločinov in genocida zaradi podpore cionističnemu režimu redno nasprotovala Orbanova Mađarska in da je od nje očitno štafetno podporo etničnemu čiščenju Palestincev prevzela Janševa Slovenija, medtem ko so načrte izraelske vlade, s katerimi bi bila država Palestina oziroma njena entiteta na Zahodnem bregu pravzaprav fizično prepolovljena in onemogočena, v skupni izjavi obsodili voditelji več evropskih in drugih držav, med njimi pa Nemčije, Avstrije, Združenega kraljevstva, Kanade in Avstralije in karkoli že da pa to pomeni, se jim je v tej izjavi obsodbe nadaljnega genocida in kolonizacije Zahodnega brega pridružila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je v isti politični skupini Evropskega parlamenta, kot sta tudi Janez Janša in SDS, pa tudi SLS in Nova Slovenija. Torej tako to gre. Glede na to, da večina resnih držav, ne glede na to, ali je v njih, tako kot pri nas, na oblasti politična desnica, kljub strajnemu širjenju izraelskih naselbin in izrinjanju pa tudi likvidacijah palestinskega prebivalstva, le to obsojajo in podpirajo z vsako novo na sredbino bolj oddaljeno in nerealistično rešitev dveh držav, v katerih bi lahko Izraelci in Palestinci namesto kot okupatori in žrtve genocida zaživeli kot vsaj kolikor tolikor enakopravni sosedi, tokrat Republika Slovenija pač ni ravnala po kakih evropskih direktivah in se je očitno Janševa vlada in koalicija s podporo stranke Resnica za blokado skupne izjave EU, s katero bi načrte države Izrael na Zahodnem bregu in ozemlju države Palestine vsaj obsodili, odločila popolnoma samostojno. A to kljub temu pač ne spremeni dejstva, da smo, ne glede na to, ali ste za to volili ali ne, od prejšnjega tedna od države, v kateri priznavamo državo Palestino, pač postali državljani države, v kateri podpiramo njeno nadaljno okupacijo in kolonizacijo, ter še naprej potekajoče etnično čiščenje in genocid nad Palestinci. Tudi za tokratni Neuromoment sem kot državljan, ki bo še naprej nasprotoval tako genocidu Izraela nad Palestinci in Palestino, kot vsaki politični sili ter vladi, ki ga bo v tem nagnusnem početju podpirala, poskrbel Tomaž Z.

Neuromomento.

Poslušali smo Abdela Halima Hafeza s svojim komadom Teko Nuh. Ampak zdaj se moramo pač začeti pogovarjati malo o nekih resnih zadevah. Ne? In takole, za ustavo za prvošolčke in dijake prvega letnika bo država odštela okoli 17 000 evrov. Ne? In to je zdaj pač taka najhujša polemika na svetu, ne pač o tem, zakaj bi podeljeval prvošolčkom ustave, ki pa itak še ne znajo brati. Ne? In vse nekak učiteljce, med drugim tudi Tatjana Vavpotič Zemljič, ravnateljica osnovne šole Ljudski vrt Ptuj, razmišljajo o tem, pač, a je smiselno, da dajemo otrokom za darilo knjižnico, ki nima slikic, ki je polna besedila, pač ko otroci tak še ne razumejo, kaj je ustava in tako naprej. Ne? Ampak treba se je sam zapomniti, ne, da to so čist nesmiselni pomisleki. Pa kaj pol, če otroci ne znajo brati? Sej vsi v trenutni vladi tudi ne, pa to čist nobenega ne ustavlja.

Če že podeljujemo prvošolčkom ustave, potem pa bi bilo smiselno tudi v drugo smer iti, ne? Kaj pa, če bi vsem vladnim uslužbencem oziroma vsaj tistim poslancem poslali kakšno otroško slikanico, kakšno otroško knjigico, da se mal naučijo o prijateljstvu, prijaznosti in strpnosti drug med drugim, ali da bi kakšen Piki Jakob poslali vsem kot obvezno čtivo, kakšno mavrično ribico ali pa ne vem, kakšen mojster Jaka, da pač vejo, da če sem potegnejo skupaj in so prijazni drug do drugega, da potem pa res absolutno vse lahko zmorejo. Sicer mogoče to kakšni poslanci že pač jemljajo kot čtivo in pač ono tako ga referencirajo, ampak definitivno bi pa mogli se vsej potruditi, da bi pač absolutno vsi bili načitani o prijateljstvu in o temu, kaj je to, da smo složni in da delamo skupaj.

0: In seveda potem, če že talamo otrokom ustave, a ne, potem pač naj berejo tudi pač poslanci, mogoče kakšno otroško literaturo. In pač potem je vprašanje, kakšno literaturo bi jim mogel dati, a ne pač to otroško. Zato, ker pač imaš, a veš, različne tipe ljudi, različne potem tudi knjigice za otroke in tako naprej. In mi predlagamo naslednje, a ne, mogoče Anžetu Logarju bi podaril kakšen tak Harry Potter, a veš, ono tako kakšno knjigo od Harryja Potterja, zato, da se nauči, da z Voldemortom pač res ni se dobro zajebavati, še manj pa sklepati kakšne posle. Potem, mogoče za kakšnega Stevota predlagamo, a ne, kakšen Zmaj Direndaj, a ne, kjer se nikakor ne more odločiti, kako bi lahko bil koristen, a ne, za to dela z Gago, torej, a veš, mogoče se pa kaj nauči od Zmaja Direndaja, kako neki naresti, da bo v prid družbe, ne pa samo proti. Ampak dobro, da ne bomo samo pač blatili tako pač trenutne koalicije, ne, pač lahko tudi za kakšne druge imamo predloge, ne. Mogoče predlagamo, naprimer, Moj dežnik je lahko balon Urški Klakočar Zupančič, da, ne vem, se nauči, da ne moreš leteti vedno samo s falkonom. Lahko iščeš tudi alternative, kot naprimer dežnik.
1: Radi ću se ja iz tuđine, donit ću svega, mom braci.

To so bili bolesna brača s komadom Oprosti mi, brate. V Nemčiji se dogaja neka super grozna panika in sicer en kupec se je pritožil, zato ker njegova polovica štruce kruha je tehtala 10 gramov premalo. In Matthias Breitner, ta pek, ki je kupcu prodal kruh, se je mogel zagovarjati, da zato po temu, ko se je seveda ta kupec pritožil inšpekciji, da je stehtal doma svojo polovico kruha in da to je pač po zagotovilih peka naj bi bilo pač x gramov ali koliko pač že, imelo jih je pa 10 gramov manj in potem seveda mu je ta tržna inšpekcija rekla, da ja, gospod, imate prav in potem Matijasu Breitnerju za rekla, da pač mora ali pakirati svoj kruh ali pa pač onotko ga boljš tehtati. In pač onotko ta celotna zgodba pač samo ilustrira, koliko smo lahko ljudje absolutno zajebani za najbolj nepomembne stvari. Ampak dober, v redu, imaš slab dan, pač ono tako, a veš, nekaj gre narobe, ker je hudo dvomo, da pač ono tako je šlo tukaj samo za kruh, pa ne, da hočemo zdaj nekaj ful profilirati, pač ono tako človeka, ki je podal prijavo, ampak, ne vem, najverjetneje se je pač ali ločval, ali pač ono tako nekaj mu ni štimal v službi, pač nekaj ni čist v redu v njegovem privat življenju, zato se je pač ono tako mogel malo znašati nad polovico mi kruha. Zdaj, a je pač, ok, v redu, za 10 gramov gor, dol, pač se vedno nekako pridobiš v končni fazi, enkrat kupaš malo manjši kruh, drugič malo manj, mislim, malo večji, a ne, ampak očitno enim to pač ni zadost.

Ampak če se že pač pritožuješ, ne, glede tega, pač, da tvoj kruh tehta 10 gramov manj, kot bi načeloma mogel tehtati, ne, potem se moramo vprašati tudi, kaj vse ostale stvari ta človek gre tehtati. A tehta svoj jogurt? Ampak, a veš, kaj to je potem, to so že taka intrigantna vprašanja glede na to, ker potem, če pač hočeš ti jogurt tehtati, ne, pol ga moraš ti ali zliti ven iz kontejnerja, ali pa tudi pač unatko še en kontejner posamezno stehtati in potem odštet od tega bruto teže, ki jo ima pač unatko polhen kontejnerček jogurta. V kakšne razsežnosti gre ta kupec, ki tehta svoj kruh? Ali to pomeni, da tudi, ne vem, meri pač svoj bencin na politrih, a ima s sabo pač unatko une merilne valje in potem pač unatko vsak liter najprej stehta, najprej izmer, preden ga da v svoj avto. Ne vem, tako, te nevroze, če, okay, če je mogoče to pač unatko kakšna obsesija že na, pač, na obzorju, ne, so lahko kar zajebane. Ne, tudi, kaj pa če mogoče njegovi števci niso pravilni. No? Definitivno pač v glavi takega človeka absolutno ne more biti prijetno, ampak bo pa nam toliko bolj prijetno z naslednjim komadom in to je David Byrne. Ne, sorry, pardon. Asian Dub Foundation s komadom Hope.

0: Misel dneva.
1: Dovolite mi, da začnem z... Se pravi... spet, kako bi rekel, da ne bo nesporazuma. Kako bi rekel, jaz mislim, da je treba danes to navidez jasno podobo radikalno zaplest. Zaplest jo je treba na vsaj treh, štirih ravneh. Ne samo to, še lepše. Torej, da skratim, zdaj pa pride najbrž razočaranje. Jaz sem samo filozof, jaz blefiram.
2: Čez približno 15 minut ob 16.10 v Etro Radio Študent prihaja RŠ recenzija. Žiga Rus je obiskal festival Nindri Indri, že četrto edicijo tega uveljavljenega festivala v Miku v Murski Soboti med 21. in 22. avgustom in nam bo seveda predal svoje občutke in svoje vtise. Če vas slučajno zanima, kaj pomeni Nindri Indri, ostanite z nami, no, in boste zvedeli, lahko vam pa že zdaj povem. No. Nindri Indri pomeni, da nikjer drugje, torej Nindri Indri kot tu ali pač neki tazga, no pač ono tako, to izvira iz nekega pregovora v tem nekem prekmurskem narečju. A je to res? Ja. Probably, ne, če je v Murski Soboti. Definitivno pa Nindri Indri pomeni nikjer drugje in nikjer drugje ne boste srečali tok zanimive in pestre izbire muske kot pa na Nindri Indri festivalu. No, vse in še več o tem pa čez približno 15 minut.

0: the end of all strain, it's the joy in your heart.
1: Reš recenzijo, ne?
2: Festival Nindri Indri, Mik Murska Sobota, 21. do 22. august 2026. Začnimo kar pri vizualni podobi. Za letošnjo edicijo festivala Nindri Indri je oblikovno poskrbela Petja Kolenko, ki si je kot krovni motiv zamislila alternativko pozvačinko in s tem precej jasno zarisala Nindri Indrijevo misijo – ponuditi prostor za pretežno alternativno glasbeno sceno, a z jasnim lokalnim predznakom, ki tako postane ena najpomembnejših festivalskih distinkcij. Najprej je tu seveda prekmurščina, ki vabi ne le v imenu festivala, temveč v celotni festivalski komunikaciji, na to pa k samo svoji identiteti pripomorejo še elementi lokalne tradicije, kot so denimo pozvačini. Hkrati se tudi slednjemu ob stiku s festivalom zgodi subverzija in modifikacija v obratni smeri. V prvi vrsti seveda to, da noša na letošnji naslovni podobi ne nosi moški, temveč dekle. Zgoraj opisano pozicioniranost jo torej Nindri Indri odločno in odlično načenja staro in preživeto perspektivo, ki je center cenila, izven centralna okolja pa spregledala ali obravnavala le pokroviteljsko. Prav lokalne specifike so tiste, zaradi katerih Nindri Indri v razmeroma pestri ponudbi slovenskih festivalov še posebej izstopa. Drugi dosežek festivala je seveda ta, da vzdržuje alternativno glasbeno ponudbo v okolju, v katerem je bazen potencialnih odjemalcev manjši kot denimo v Ljubljani. Nindri Indri to kljub temu uspeva in ob četrti ediciji in nekaj edicijah pred uradnim začetkom njegove zgodovine se zdi, da je festival dovolj ukoreninjen, da se mu piše lepa in dolga prihodnost. Festival skrbi tudi za nujno regeneracijo svojih organizatorskih sil in tako je letošnji festival prvič bolj odločno prišel v roke druge generacije organizatorjev. Z Mojco Jevšek in Sašom Kopunovičem, ki sta na festivalu pričela kot prostovoljca, sedaj pa sta med njegovimi glavnimi organizatorji, smo spregovorili nekaj besed o dozdajšnji poti festivala in njegovih sedanjih in prihodnjih izzivih.
3: Zdaj, v bistvu, Nindri Indri se je pač četrtič kot festival. Začel se je že leta 21, ampak takrat se serijo koncertov, ki je v bistvu bil, tak en koncert je bil poleti v Miku, en je bil v Mladinskem domu v Gornji Radgoni, en pa je bil v mladinskem klubu Ormož. Te leta 22 je pa bil, je v bistvu Nindri Indri skrbel za glasbeni program plesnega festivala Fronta. In 23, pač leta 23 se je začelo kot festival, takrat so se tudi jaz pa mojca predložila kot prostovoljca. Zdaj prevzemava že druge vloge. Kar ko se tiče samih izzivov, tak bi rekel, vsi stroški gredo gor, naše sredstva so vedno približno na enaki ravni, tako v bistvu pri tem si veliko bolj omejen in moreš improvizirati pri mnogih ostalih stvarih, kar je v bistvu naš največji izziv. Je pa tak, v Prekmurju je težko je dobiti ljudi na alter scen, pač na dogodke alter scene in včasih se ti zdi, da vložiš še več truda, pa na koncu pride recimo manj ljudi, ampak tak, obisk je odvisen od mnogih dejavnikov in pač nisi sam odvisen na to, ampak tudi pač na dogajanje v okolici. Recimo jutri je vrat goni Vlado Kreslin, kar malo otežuje.
1: Ja, pač mi smeri pač pravimo, ne, v Ljubljani ti lahko pač organiziraš, ne vem, 10 dogodkov hkrati, pa je to point izbire, ne, ti lahko greš tja v en klub, si premisliš in greš v drug klub en uro pozneje, ne, pač v Prekmurju je pa tak, če na isti vikend, če sta dva dogodka, ja, nekako nagovarjamo isto občinstvo, ne, ni toliko ljudi in to se tudi pozna pač pri nas vsako leto, še posebej pač poleti za vikende, skozi se nekaj pač dogaja. Ampak, da ne bomo samo tako črno gledi, mi se letos moramo pohvaliti, ker imamo rekordno prodajo. Ta rekordna prodaja, seveda ne govorimo o tisoč in nekaj, ne, govorimo o sto pa še nekaj, kar je pač res največ do zdaj, kar je po mojem pač odraz tega, da ljudje mogoče postajajo malo bolj odprti, mogoče so pripravljeni poslušati neke stvari, ki jih mogoče ne poznajo, po drugi strani pa sam festival postaja nek brand, ne. Ko rečeš, ja, ej, gremo na Nindri Indri, ti nekdo drug reče, a ja, pa saj to je enkrat avgusta, ne, to v Murski Sobodi, to je že nek znak, da pač, ajde, mogoče pa nekaj delamo prav, ne.
2: Mojca Jevšek je poudarila tudi pozornost, ki jo festival namenja enakopravni zastopanosti spolov.
1: Jaz sem mogoče še eno stvar omenila. Eno stvar, s katero se pač mi dosti ukvarjamo pri sestavi line-upa, je to enakopravna zastopanost spolov. Sva resno skrbimo za to, kaj je 50-50, ne? Probamo se pravi, lej, ko pridejo deležnika festivala, pa na stage vidijo DJ-ko, pa na stage vidijo bobnarko, pa na stage vidijo basistko in si bojo, ej, čaki malo, gasta tu lejko. To je ena stvar, ki nam je fejs pomembna. Hkrati delamo tudi seveda otežuje sam izbor, ker se v našem bazene te neke alternativne scene širšega Balkana. Ta bazen se nekako malo oža, ne, imaš mogoče par bendov, iščeš nove, ampak ja, no, se nekako trudimo, kaj je to to.
2: Letos smo bili torej priča četrti polnopravni ediciji festivala, ki pa je tokrat zaradi negotovih vremenskih razmer potekala v zavetju kluba Mik in ne na dvorišču Soboškega gradu, kot je bilo sprva mišljeno. Ujma, ki je pretila čez dan, še posebej v petek, ko je impresivno vrtinčila listje na soboških ulicah, se je sicer oba večera precej umirila. Posledično smo koncertom lahko prisluhnili pod streho, med pauzami pa se je druženje vendarle preselilo pod milo nebo nad grajskimi tlakovci. Občinstvo je bilo letos, kot smo že slišali v izjavi, najbolj množično do doslej. To še vedno ne pomeni kakšne neznosne gneče, vseeno pa se ga je nabralo dovolj za živahen ambient, kot ga na festivalih ponavadi pričakujemo. Še dodatno je vzdušje poživljala tudi uradna festivalska pozvačinka, ki jo je ves čas festivala v ne najhladnejšem ozračju požrtvovalno utelešala Bujta Diva. Manjši bazen odjemalcev alternativne scene v Prekmurju pomeni tudi to, da se na festivalu pojavi manj homogena publika, kot bi jo denimo pričakovali v metelkovski enklavi sredi Ljubljane. Poleg poslušalskega jedra, kakršnega bi pričakovali tudi v Ljubljani, je bilo tako vsaj na začetku opaziti tudi nekaj družinskih obiskov, pa tudi nekaj bolj ugvantanih obiskovalcev, ki so do odigrane glasbe pristopali celo bolj poskočno od alter glasbenega povprečja. Se je denimo modularnemu kolektivu Clockwork Voltage Orchestra že kdaj prej zgodilo, da bi se na njihovem nastopu kdo preizkusil v plesnih elementih kazačoka? A začnimo pri prvem bendu večera, ki se je od vseh še najbolj prilegal tej nekoliko širši in bolj raznoliki publiki Nindri Indrija. Prek mursko-međimurski četverec The Margins se drži klasične rokovske postave, ki jo sestavljajo bobni, dve kitari, bas kitara, glavni in stranski vokal ter občni sinti. Nagiba se k jasnim, ko popu nagnjenim melodijam in pretežno osebno izpovednim besedilom z dokaj tradicionalno metaforiko in kot tak meri predvsem na bolj srednje točno glasbeno občinstvo. Temu ustrezna je bila poleg njihovih sproščenih, a ne posebej novatorskih komadov, tudi njihova petkova odrska prezenca, ki bi morda bolj ustrezala ambientu kakšnega bolj množičnega dogodka, medtem ko je nagovarjanje in animiranje Nindri Indrijeve publike, ki se še ni najbolje ogrela in se tudi ni povsem približala sprednji vrsti pred odrom, ostalo nekoliko brez pravega odmeva. Za prvi ostrejši glasbeni rob festivala je tako poskrbel drugi bend večera, ljubljanski publiki že dobro znana punk četverica Drhav. Tokrat je občinstvo kar samo od sebe zavzelo bližja bojna mesta in v svoje odzive vložilo več, v nekaterih primerih tudi precej več energije. Metoda Drhali je že znana. Zaporedje kratkih, že kar mikrokomadov in izkričanih besedil, ki so včasih pred nastopi na kratko obrazložena, v nasprotnem primeru pa jih je treba poiskati na Bandcampu. Na vse zadnje pa je pomembna predvsem pristnost, ki izhaja iz drhavske surovosti in direktnosti, ki jo je skupina uspela posredovati tudi v svojem mikovskem nastopu. Nekaj med hvaležnostjo do občinstva in organizatorjev, ter med punkovsko zadržanostjo, ki nek čezmeren stik s publiko spet ni tako zelo v interesu. Po zaporedju ultrakratkih komadov si sicer človek zaželi še kakšnih malenkosti daljših kompozicij, a se do neke mere zdi, da se bend tudi počasi odpravlja v to smer, predvsem z naslanjanjem na tuja besedila, denimo na partizanska pisma in poezijo Mateja Bora. Drhali je sledil še en živahen, da si ravno za spoznanje manj gromoglasen nastop. Bobnar Vag, ki je na festival dospel iz Belgije, se je okoli preloma desetletja navdušil nad možnostmi, ki jih prinaša povezava bobnarskega seta in elektronike oziroma raznoraznih semplov. Tako je sestavil kompleksno mrežo zvokov, ki jih sproža z bobnarskimi udarci, od basovskih podlag do bolj melodičnih zvenov in tudi občasnih vokalov. Rezultat so komadi, ki so po eni strani propulzivni, kot spretno bobnanje ponavadi je, a gre hkrati tudi za elektronske kompozicije, kot smo jih sicer bolj vajeni izpod prsto producentov. Vag je prehaja od občasnih, bolj meglenih ambientalnih odsekov vse do nahajpanih drum and bassovskih pasusov in zagotovil skoraj neprekinjen plesni set, ki ga je le tu in tam prekinil s kakšno besedo. Enkrat zato, da nam je nakratko razložil princip svojega inštrumenta in drugič zato, da nas je prosil, naj zmanjšamo breme obilnega merchandisa, ki ga je tovoril iz Bruslja do Sobote. Predvsem se mu je res mudilo bobnat in ustvarjati svoje kompozicije, pri čemer mu je ves čas na obrazu počival nasmešek, ki je izdajal trajno navdušenje nad inštrumentom in muziciranjem. Prek Vaga, ki ubadanje z analognim inštrumentom kombinira z elektronskim semplanjem, smo naposled prišli še do povsem elektronskega dela petkovega programa in sicer do ljubljanskih publik prav tako že dobro poznanega Clockwork Voltage Orkestra, nabranega iz širše družine Clockwork Voltage, ki je svoje prve modularno-sintetizatorske korake napravila prav pod streho Radija Študent. Orkester, tokrat v postavi Duff, Lowlander, Catron in Nobena, je za razliko od ostalih nastopajočih se stopil z odra in svoje omizje prestavil med publiko, s tem pa brez odvečnih besedi vzpostavil najbolj skupnosten moment večera, z občinstvom, ki se je razporedilo v širokem polkrogu in prispevalo paleto različnih plesnih gibov, od razmeroma zadržanih nihanj levo-desno do že omenjenih poskusov v smeri kazačoka. Globoka pulziranja, trdo ritmično utrihanje in množnost množičnih drugih zvečine raskavih in mehaničnih zvokov so v kombinaciji s pozno uro še najbolje poskrbeli za tisti pravi, malo zarotniški občutek alter kluba, ki na pol na skrivaj še vedno živi sredi spečega mesta. O bolj sproščenih zvokih producenta Mara, ki je zaključeval večer, smo se nazadnje od kvalitetnega petkovega programa poslovili in se odpravili na regeneracijo. To je bil na vse zadnje šele prvi večer in kmalo bomo v Miku prisostovali še enemu izbornemu Nindri Indrijskemu line-upu. Prav tam in nikjer drugje. Recenzijo prvega dne festivala je pripravil Žiga Rus.
4: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
5: A reš recenzijo, ne?

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Kako je lep, kako močan, Jean-Claude Van Damme. No, lep in močan je tudi današnji mestni napovednik, ki govori o mestu nekje v sredini tedna. In za vse vas glasbene navdušence imamo tudi danes veliko nekih dogodkov za vas. Začenši v kinu Šiška ob 20. uri in festival Poletje v školki. Danes zvečer nastopa Snojke, torej spalnični pop projekt glasbenika Matije Snoja, ki se giblje nekje med zapletenim in melanholičnim in razposajenim vzdušjem. Tako da za vse neke take mal bolj zasanjene ljudi danes v kinu Šiška ob 20. uri. Izven Ljubljane pa v Kopru poteka oživela ulica 3026. To ni za tipk, to letnica je absolutno pomenska, zato ker kot organizator kluba študentskih, klub študentskih, Kšok, klub študentskih organizacij Koper, želi poudariti, da hočejo iti dregniti tam, kamor nas je strah, a nas obenem neznansko fascinira, torej prvi letošnji koordinatorka oživele ulice Ivona Furlan. Hočejo se posvetiti neki prihodnosti in temu, kako bi si želeli študenti prihodnost tudi videti. In v o tem okviru, torej oživele ulice 3026, na Titovem trgu danes potekajo različni dogodki. Ob 19. uri lahko vidite plesni nastop, ob 21.30 pa lahko poslušate Denis in Denis. Ob 22.30 pa Nipple People. Ampak to še ni vse, zato ker poleg Titovega trga festival poteka tudi v taverni in v atriju FHŠ na Kidričevi ulici. V taverni lahko ob 19. uri ujamete Bregove dere, ob 20. pa Recycle Man in Band. V atriju FHŠ na Kidričevi ulici pa imate več različnih delavnic, med drugim K67, torej neodvisni obalni radio, bo oddajal v živo. Potem pa Eko GPT, torej naravna inteligenca, ki bo javno generirala risbice po vaših promptih, to je pač ena delavnica za vas, in pa kviz mojster, torej imate neke kvize z aktivistično vsebino, kateri se lahko udeležite, imate pa tudi, če vam nič od zgornjega ne dišim, sejem prihodnosti, torej predstavitev kolektivov, ki s svojim delovanjem gradijo dostojno in trajnostno prihodnost. Tako, tok za Koper. Potem pa na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici ob 20. uri lahko ujamete Craig Tabor in Mete Rasmusna. To sta dvojica brezkompromisnih glasov, ki sta zdaj združila moči in bosta danes večer naredila en tak odličen izraz improvizirane glasbe. Torej, ameriški pianist Craig Tabor, eden najbolj vizionarskih virtuozov na klaviaturi, in pa danski Mete Rasmussen, ki pa je radikalno neodvisen predstavnik evropskega free jazza. Tako da to danes v Novi Gorici ob 20. uri. Potem pa za Ljudsko univerzo v Postojni ob 20. uri Katalena definitivno že absolutno vsi poznate. Tudi njihov najnovejši album, ki je 10. album Meja, je izšel pri založbi Zarš letos spomladi, tako da si jih lahko greste ogledati.

tiče kinematografov, River. V Kino dvoru. A to je delay. V Kino dvoru ob 17. uri si lahko gledate Odisejo, Christopher Nolan in njegov triurni podvig, skor triurni, 2 uri 52, ampak 8 minut gor dol. Težko pričakovani mitološki spektakel, njegov triurni podvig, skor triurni, 2 uri 52, ampak 8 minut gor dol. Težko pričakovani mitološki spektakel, Christopher Nolan.

0: nekaj, pač izvedeti nekaj novega in se pač malo izobraziti skozi dokumentarec, lahko to ujamete danes ob 19.30 v Kinodvoru. Spet v Kinodvoru, še vedno stajamo pri Kinodvoru. Ob 20.30 pa najnovejši film Pedro Almodovarja, Britki Božič. Film, v katerem Almodovar obrne kamero nase in nekako predstavi ta igrivi vijugast razmislek o spolski meji med umetnostjo in življenjem. Tako, na kongresnem trgu pa ob 20.30 film Ingmarja Bergmana iz leta 1966 Persona. To je 60. obletnica, danes je pač 60. obletnica filma in vstop je zato tudi prost. Je pa Persona brezčasna mojstrovina Ingmarja Bergmana, pač ostaja eden najbolj vplivnih filmov, pač po Citizenu Kaneu je tudi eden najbolj predebatiranih filmov in tudi pač največ tih nek člankov je bilo napisanih o njem, zato ker je pač še vedno neka uganka, ne, združuje najrazličnejše tematike od identitete pa pač ono tako da nekih spolnih politik pa psihologija pa tudi vampiri se vmes pač pojavijo v nekih teorijah, tako da ima sve in svašta definitivno vredno gleda, pa še vstop je prost, tako da. Zdaj, našteli smo ful velik nekih dogodkov, upamo, da je vsej nekaj vam ostalo v spominu, če ne pa si lahko vse še vedno ogledate na spletni strani Radija Študent, tako da ne morete nič zamuditi. Nekaj si izberte, pa pejte ven.
1: Radio Študent.

0: got Burma up for your mind, cause I'm the best doctor.
1: Skratka, ko bo Sveti Peter šel v penzijo, bom jaz se prijavil in bom odperl vrata. Takrat se boste pa lahko švercali noter, takrat bodo pa podkup. Zdaj, ko moraš, da je greš v nebesa, moraš biti ful. Jaz bil priden, priden. Askej babi, jako ne, eno cel želje. Ko so še delali tele Slovenci, ne? A si bil kaj favš Hrvatom za tele zmage v svetovnem pokalu? Ma ne, ma kje? Ivica pa njen brat Janica, pa to je bilo meni ta boljš. To, jaz sem skos navil za Ivico pa njenega brata, njegovega brata Janico. To smo, skos smo to navijali, vse.
0: Aha, kva pa, a si kdaj kakšnega mornarja ubil? A si kdaj si cigaret svečo pržgal?
1: Ma ne, stari, sploh nisem kadil, kje? To je zdaj tako, ko je Sveti Peter, ne, ko bom jaz, bo sam, dobar dan,

0: dober dan.
1: A vi bi v nebesa šli?
2: Ja.
1: Tlele tole položnico izpolnite, tamle je žiro račun, vse je napisan, tlele pol greste tamle na blagajno, plačate, pridite s potrjeno sem, lepol pa odpremo, ne? Tako bo pol šlo.

Poslušali smo komad Play It od Buga Veseltoft. Čez približno 7 minut pa v etru radija Študent Offside, tokrat o nezakonitem odlaganju nevarnih odpadkov v Gospiču. Vse sočne ali pa manj sočne, včasih celo zelo tragične detajle o tem grozljivem dejanju proti mati zemlji pa čez približno 7 minut v Offside-u.

Zavod Bunker vabi na že 29. festival Mladi levi. Letošnji program bo iskal ravnotežje med počitkom in predstavami, ki se kritično lotevajo trenutka skoraj neubesedljive sedanjosti. Med drugim bodo nastopili De Utvalgt, Basel Zara in Jana Jacuka. Na sporedu pa je tudi dvodnevni dogodek Manifest Manj med 22. in 29. avgustom na več lokacijah v Ljubljani. Več na bunker.si.

0: Zmaj bo letos imel že 30. leglo mladih. Mladinski center Postojna vabi na festival Zmajma mlade, ki bo letos potekal med 25. avgustom in 6. septembrom v Postojni. Čaka nas bogat in raznolik program, v katerem bodo zastopani tako mladi in sveži izvajalci, kot tudi legende slovenske popularne glasbe. Letošnjo jubilejno ponudbo si lahko ogledate na zmaj-ma-mlade.com ali na zmm.si.
1: Gospod, dokumente, prosim.
2: Pa ne zdaj, a ne vidiš, da poslušam radio študent?
1: O, če bi bil to moj sin, bi ga 89,3-krat pozadnji plati.

0: Imamo en ful dober način, kako se znebiti vseh avtokratov, ki zdaj, tako kot glistje po dežju, vznikajo po celem svetu. Ne? In s tem, da je treba začeti gojiti paradajz. In ok, bomo vse pojasnili, brez skrbi. Ker če se zdaj razmišljate, nič hudega. Ker v Španiji, v mestecu Buñol, vsako leto prirejo La Tomatina, to je tisto obmetavanje s paradižniki, ne, ki ga zdaj že obiskuje pač do 20 tisoč ljudi in pač pokurijo tako 150 ton paradižnika, zato se eno uro obmetavajo. No, ampak kaj je zanimivo pri tej La Tomatini je, da pač začela se je že leta 1945, ko so se eni prijatelji začeli obmetavati, ampak potem za časa Franka v Španiji v 50-ih letih je bila prepovedana. Zdaj, zakaj bi nekdo obmetavanje s paradižniki prepovedal, ker je pač itak tok simpatično in kdo za Boga pač milega sploh ne mara obmetavanje s paradižniki? Edini logičen zaključek tukaj je, da vsi diktatori imajo očitno neko averzijo na paradižnike. To pomeni, ker noben, pač seveda noben normalen človek ne bi ne maral paradižnika, samo pač ono tako glupi diktatori, to pomeni, da pač ono tako moramo začeti gojiti svoje paradižnike samo skozi paradižnik in obmetavanje s paradižniki ali pa samo pač skozi jed paradižnikov. No, ne bomo glih pač stran metal hrane, sploh glede na to, koliko je zdaj drug paradižnik. Lahko mi preprečimo, da pač bojo diktatori spet vzniknali. Očitno diktatori ne marajo paradižnika. Jaz verjamem, da Trump pobira paradižnik ven iz svojega sendviča ali pa iz hamburgerja. Definitivno. Tako da nekaj je na tem, ljudje, nekaj je na tem. Treba bo začeti.
1: Kaj pa če jih obmetavamo s paradižniki, vsaj diktatorje, in pa jih pojemo tako solato. Malo bazilike, malo soli popra, malo olivnega olja.
0: Kanuk, ti si prihodnost, ti si naša prihodnost. Meni se zdi, da so to zelo dobre ideje. Točno tukaj, vidiš, nek progresivni politični napredek se ne zgodi nikjer drugje, samo v brod. Lo dobre ideje. Točno tukaj, vidiš, nek progresivni politični napredek se ne zgodi nikjer drugje, samo v broadcastu Radio Študent. In to

da se prepustiš lepoti uničenja, da pustiš, da te nekaj razrahlja do kosti, do potankosti v celoti, je neke take sorte predaja, ki je ni zmožen vsak posameznik. Je pa je zmožna Chelsea Wolf, ki bo v Etro Radio Študent čez približno 15 minut v tolpi bumov. Njen najnovejši album The Dark, ki je izšel pri Loma Visti pred nekaj časa, govori točno o tem, o nekih temačnih, najbolj globih, pač nekih predelih človeške duše in to tudi pač potem uprizarja pač skozi svojo glasbo. Ampak seveda Chelsea Wolf in njen najnovejši album The Dark, ki ga bo recenzirala Sara Šabjan v tolpi bumo, pa ni edina stvar, ki jo lahko še pričakujete na večernem programu Radio Študent. Ob 19. uri bo Urška Strle pripravila lesbomanijo, ob 20. uri pa DJ Graffiti 40 let kompilacije Deep Six in začetki seatelske scene, torej dež bo, metal, neki panka in pa seveda dež, ker kompilacija Deep Six, torej prvi obsežnejši

pisk sijateljske scene, definitivno je namočena v tem sijateljskem dežju. Torej za vse ljubitelje grunge-a pa nekih takih bolj darkovskih oziroma pač griti zvenečih pač variant, se lahko priklopite ob 20. uri za DJ Grafite. Potem pa gremo kar naprej na, ob 22. uri na Samotnega potnika. Nik Drozg pripravlja oddajo z naslovom Zobje modrosti. Tako. Absolutno pa potem imamo še seveda glasbo do zgodnih jutranjih ur, če vam pač kaj glasbe oziroma ideje, kaj za poslušati primankuje.

Google rad pomagal. Kako mi lahko Google pomaga, če imam 17 novih mailov za odpisati, jebenci? Ko bili to vse eni zapisniki, so pa same reklame. Isto. Tle ima ena kolegica razstava v enem muzeju. Pa se pa moj sindikat spet krega. Zdaj pa mogu še na ulico it, ali kaj, pič, kuma. Pa še služba, pa mi pa služba piše, oni bi se pa radi na en projekt prijavili.

igrce špilu. Res bom doma igrce špilu, a vam je jasno. Pol bom odpisal.

To so bili Balans s komadom 17 mailov in definitivno se moramo strinjati z njimi, da pretirano prošiljanje nekih mailov absolutno ni nobenemu všeč. Sploh pa ne, če pač imaš karkoli drugega še zadelati in nimaš pač časa prebirati sam tiste pofukane maile konstantno in se ukvarjati z njimi. Tako. Ampak izven teh nekih malih neušečnosti vsakdanjega življenja pač pa lahko se vedno zanesemo na to, da vsej neki užitka pa nam še ostane v življenju, a ne? In pač ta užitek je, vsej upamo, da program Radija Študent, ki ga boste seveda lahko poslušali še naprej. Ampak za to, ker pač se naš popoldanski program izteka in se približuje večerni, se s tem poslavlja tudi popoldanska ekipa Radija Študent, ki smo jo sestavljali glasbeni opremljevalec, pardon, Dušan Bulajič. Za tehniko je skrbil Kanuk in pred mikrofonom sem klafral neumnosti Zmajček. Absolutno nič bad, ker čez približno 6 minut vas že pozdravljam. Zdravlja večerni program in večerna ekipa. Do takrat pa lepo budite in ajde.

0: reklame.
1: Oh, shit, reklame.
2: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
1: Reklame, reklame, to moram med, pa ni važen, koliko stane. Reklame, reklame.
3: Oh, shit, reklame.

0: A. Aha. Kaj, a snemam kaj?
1: Ne vem, fraš.
0: Kaj pa snemam?
1: Ha? Ja, zato je... Džingl delamo.
0: A ja?
1: Džingl radija študent.
0: Kakšna tema? Na kaj?
1: Džingl.
0: A za reklamo radija študent ali kaj?
1: Ja, na primer. Samo reklamo. Reklamo samo. Hvala.

V tolpi bumov poslušamo nov album ameriške dark folk princese Chelsea Wolf, ploščo The Dark, ki je izšla pri založbi Loma Vista, piše Sara Šabjan.

O cikličnosti, nečemu novemu, staremu in izposojenemu smo se že pogovarjali v navezavi na prejšnjo ploščo ene vidnejših ameriških folk glasbenic Chelsea Wolfe, She Reaches Out to She, ki je izšla leta 2024. Pa. Če je tista plošča govorila o levitvi iz stare kože in premagovanju samega sebe v odnosu do zunanjega sveta in pasti, ki jih nastavlja, se nova plošča The Dark, ki je izšla ravno kar, kaže kot njen popoln naslednik, saj vsebinske teme cikličnosti, soočanja z izgubo in osebne preobrazbe še dodatno okrepi. Če je album She Reaches Out to She temo šele spoznal, potem se The Dark z njo v celoti poistoveti. The Dark od svojega predhodnika sicer ni masivnejši po zvoku, niti ni bolj prefinjen na področju besedotvorja. Bolj si ga moramo zamišljati kot utrjevalca volje svojega predhodnika. Medtem ko ploščo She Reaches Out to She plemeniti precej bolj agresiven ter hitrejši tempo, ki jo oblikuje v udarno silo, ploščo The Dark napaja konsistenten, upočasnjen ritem, ki prvim idejam nove ere Chelsea Wolfe pusti, da se razvijajo v stabilne entitete. Če smo She Reaches Out to She temo šele spoznali, smo z albumom The Dark s temo postali eno. Na prvi posluh lahko sicer ocenimo, da se vsaj v zvočnem smislu Wolfe vrača k svojim koreninam, akustični folkovski glasbi, ampak saj se v nobenem delu od njih zares ne loči. Po letih delovanja lahko z največjo gotovostjo trdimo, da obstaja specifičen način glasbe, lasten samo Chelsea Wolfe, po katerem jo lahko vedno prepoznamo. Pa naj gre za ponavljajoče se elemente specifičnega šepetanja besed, stopnjevanja kitarskih linij obogatenih z efekti ob ritem sekciji proti koncu skladb, rabo suspenza zvoka čisto malo pred katarzičnim refrenom in tako naprej. Na ta način se nam po nekajkratnem poslušanju albuma vse skladbe zdijo enako njene kot tiste prej, pa naj gre za skladbe z albuma Pain is Beauty, Abyss ali She Reaches Out to She. Začenši skladbo Cold, ki poleg sklad The Dark, Seed ter Death is not the end, ni bila zaman izbrana za eno prvih skladb, ki smo jih lahko slišali na plošči. Saj je svojo vlogo dražilca odigrala več kot popolno. Ne samo, da komad Cold otvori album, pač pa s preprostim brenkanjem na kitaro in počasnim ritmom vzpostavi celotno vzdušje plošče. Stabilnostjo ritma tudi besedilo pride bolj do izraza in že takoj na začetku se vsebina albuma razdene kot skrb zase, umik od odnosov, ki posameznico osamijo bolj, kot če bi bila zares sama. Skladbe Seed, Humors, Swallower, Halo in The Dark prvotne misli albuma še nekoliko bolj razdelajo ter dodelajo. In če tudi se lahko prva rima sicer odlične skladbe Swallower, ki gre Come into the light, Creature of the night, na prvi posluh sliši nekoliko poceni in klišejsko, po nekajkratnem poslušanju prerasajo v edinstvene melanholične hite. Yeah.

skladba Turn the Key na to zrabo kitarskih efektov za hip pojača težo albuma z že prej omenjenima stopnjevanjem ritma in rabo suspenza zvoka tik pred čustvenim cunamijem v obliki refrena, ki poslušalca povsem razoroži. V tem oziru močno spominja na skladbo Sixteen Psyche z albuma His Spun. Sledijo še tri skladbe I'm Not There, Death Is Not The End ter Dancer in the Sky, ki razlitje čustvene teže skladbe Turn the Key neutralizirajo z nivojem senzibilitete novorojenca in hkrati skrbno kot stereotipna babica, ki ljubi brezpogojno in vedno preko polnega želodca. Zadnja skladba Dancer in the Sky, ki zaokroži album in zvočno meji na polnost, dramatičnost ter spevnost popularnih popevk, bi se zlahka kosala tudi z glasbo najbolj znanih sodobnih pop zvezdnic. Ali to pomeni poskus preboja Chelsea Wolf v pop sfero, bomo še videli. Bi pa ta majhen korak za našega poslušalca lahko pomenil velik prestop k kakovostnejši vsebini, s katero je vsak dan hranjen povprečen odjemalec kulturnih in zabavnih vsebin. Wolf je v času promocije pred izdajo albuma na pretočnih platformah ustvarila tudi seznam skladb, ki jih je navdihnil album The Dark. Na njem so skladbe Oh Children Nika Cave, Save Me Any Man, Die The Flu od Deftones in seveda Dead Souls Nine Inch Nails. Zraven so tudi komadi glasbenikov in glasbenic, kot so Patti Smith, Townes Van Zandt, Bob Dylan ter Annie Lennox, kar še toliko bolj poudarja, da je glasba sama večja od oznak, s katerimi jo skušamo zamejiti. Takšna pa je tudi glasba Chelsea Wolf, avtorska, specifična, žanrsko izmuzljiva, hkrati pa iskrena v svoji bolečini v odnosu do zunanjega sveta in z vsakim ponovnim predvajanjem poslušalki bolj domača. Za album The Dark ne moremo reči, da je avtoričin najboljši, je pa vsekakor njen in kot tak že tudi malo naš.

V tolpi bumo smo prisluhnili ameriški glasbenici Chelsea Wolf, albumu The Dark, ki je izšel pri založbi Loma Vista. Ploščo je recenzirala Sara Šabjan.

0: klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Bomo jih evropska zakonodaja. Delali bi tisoč nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
2: Ok, zdaj pa spet rabam eno sekundo.

0: A misliš, da je Grča?
1: Ja, jaz, ki sem bila v osnovni šoli, v šestem razredu mi je stric dal en les, pa je bila pa Grča noter, pa sem žagala, pa žagala, pa žagala, pa žagala, pa potem...

0: Lepo pozdravljeni, pozdravljeni v nocojšnji lezbomaniji. Po enem poletju, ki smo ga mal prešpricali, zato da se vam odkupim, smo vam pripravili nocoj eno prav posebno posladek, namreč prvenec Tanje Matjašević. Tanja je zelo aktivna sila v aktivizmu, tako v prilezbični četrti, v kulturi javnih prostorov LGBT, na socialnih področjih, pa seveda tudi pri silah na klancu, v improvizacijsko-gledaliških formatih, in je ena taka, bi rekla, ena izmed osrednjih osebnosti scene, marsikaterih scen, ki ste jih našli, in po dolgih letih v bistvu sodelovanja v literarnih dogodkih smo dočakali zdaj njen literarni prvenec, moral je malo zoret, tako je nekako namignila, in knjiga, ki je prišla ven, je čudovita, tako da vam jo danes predstavljamo, malo bomo prebrali iz knjige in spregovorili bova par besed o tem, kako so pesmi nastajale, kakšna je ta rdeča nit, ki jih povezuje. Vam pa seveda tako že na začetku priporočam, da si to knjigo sposodite, ali pa v bistvu to je knjiga, ki jo morate kupiti in si jo dati na polico, da vas bo spremljala v življenju. Takole pa je v bistvu Suzana Tratnik napisala en zelo lepo spremno besedo k tem pesniškem prvencu. Takole je napisala: udarni pesniški prvenec je sprehod skozi formativna in prelomna obdobja, ki jih razpirajo vezi v nenehni medsebojni komunikaciji z drugim in tako preigravajo pomensko večplastnost. Lezbična erotika, podvržena prav tistim kemičnim procesom, ki poganjajo svet in življenje, se prepletata vsakdanjimi boji za pravice žensk in lezbik in na področju socialnih vprašanj in revščine. Izgorelost subjektke ukrona rakava bolezen, ki napade posamezično telo in deluje kot zrcalni odsev kapitalističnega zažiranja v družbeno telo. Življenje je nenadoma prerešetano in ves svet je obrnjen na glavo. Telo se počasi sestavlja na novo, stabilnost in oporo pa je nujta ljubi osebi, pa tudi družinske vezi in prijateljska solidarnost. Ironično pa terapevt v zdravilišču tolaži pesnico, da je kljub bolezni ostala ženska, le še stabilnejši prihodek potrebuje, da bo manj stresa. A resnični prelom je bil položen že v njeno otroštvo v delovskem razredu na Jesenicah in prava ugotovitev je, pesnica je morda ostala v prekarnem stresu, a ustvarjalna, duhovita in lucidna. Tanja Matjašević vsem svojim delom, tako z raziskovanjem drag performansa, kakor z aktivizmom in svojo pogumno držo, ne išče stabilizacije prihodka ali eksistence, ampak neprizanesljivo razčlenjuje družbenost in se upira sistematičnemu nasilju. Če tudi ob branju njene poezije obmolknejo kosilnice, njeni verzi še dolgo vibrirajo v naših kosteh in žilah. Tanja, dobrodošla v oddajo.
1: Hvala za povabilo.
0: Ja, jaz bi rekla, deva kar skočiti direktno v tvojo literaturo noter, da predstava poslušalkam in poslušalcem to tvojo poezijo in potem spregovorija vmes ene par besed o tem, kako je knjiga nastajala in kako je cel proces potekal.
1: Pa dajva. Anatomija privlačnosti. Mi trije med nama. Maja Dekleva Lapajne in Gregor Kamnikar, občasno. Penis. Najprej ni bilo med nama nič, potem pa brbotanje. Ko si me povabila k sebi, nisi vedela, kaj mi lahko ponudiš. Bi morda čaj. S prsti odpiraš škatlo, nekaj se zatika, voda ta čas vre. Še bi. Prsti postajajo spretnejši. Ja, še. Ko namakajo čajno vrečko v skodelico, se odločam, ali ni prepozno takole sredi noči? Me vprašaš, če morda ni tole čajčkanje malce nenavadno? Odgovorim, da ti morda ne bi bilo, če bi imela penis. Rečeš, da bi še. Ključnica. Negibno ležim v postelji in čakam, da se kaj zgodi. Ura je 11 zvečer in še vedno ne razumem, kako sem se zapletla v tvoje bele lase. Široke boke imaš in ključnico, na katero polagam svojo glavo. Kot mnoge druge si se omejila na svoje stanovanje. Plesen na stropu je videti vsak dan enaka, toda gotovo je je nekaj več. Vsak mesec se vračajo ptice selivke, ki v mojo maternico odlagajo počeno jajca. Ali načrtujete družino? Me vpraša ginekologinja. Tvoje gnezdo je že dlje časa prazno. Zaprla si vrata. Praviš, da si želela še kaj postoriti, preden te odnese na jug. Ko prihajava skupaj, premagujeva zemeljsko težnost. Ali kaj seksate, gospa? Te bo vprašala tvoja in tebi bo šlo na smeh. Čeprav nobena izmed naju ne more več imeti otrok, seksava. Nekaj se je zgodilo. Ja. Med prostori. Stara stavba ne dovoli, da se predolgo naseliš v njej. Če začuti, da si vanjo prinesla preveč knjig, ti bo rekla, pojdi naprej in me pozabi. Sara Fabian. Minilo je nekaj časa. Koža, ustnice, ramena, stegno. Najtežje mi je seksati v avtu, priznam, da sem prvo izkušnjo imela s straight žensko. Rekla mi je, da imam lepe noge. Ko sem se mimo nje vozila z rolerji, sem namenoma oblekla minič. Prsi, popek, lopatice, stopala. Tisto poletje sva se goli kopali v morju. Sredi noči, ko je njen mož spal, se je izmuznila iz počitniške hiše, a je takrat še nisem upala poljubiti. Ličnice, prsi, klitoris, koleno. Šele nekaj tednov kasneje sva seksali. V avtu si je slekla majico, na stranski cesti med polji sva sedeže polegle nazaj. Njene viseče prsi so poplesavale nad mano. Prijela je mojo roko in jo položila na notranjo stran svojih stegen. Trebuh, rit, zatilje, komovci. Na šipah se je ustvaril kondens. Najna sramežljivost je skupaj z oblačili obležala na tleh. Šele takrat sem opazila lesketanje pirsa na vrhu prebodenih sramnih ustnic. Nepričakovano sem jo pred kratkim srečala v trgovini. Na hitri blagajni se je obrnila stran, kot 15 let nazaj, ko so na zarošena stekla potrkali policisti, medtem ko sva si izmenjavali telesne tekočine. Kasneje so postali še drznejši. V njeni pisarni, v gozdu in v javnih straniščih sva vedno znova iskali nove priložnosti za jezik, bradavičke, stegna, rit. Parada. Najin odnos je v težavah, ampak tega ne smeva nikomur povedati, ker to krši kodeks za klozetiranih gospa, ki so se odločile ostati doma, medtem ko aktivisti hodimo. Na paradi ponosa lovim tvoj zastekleni pogled. V lase si si vendarle upela mavričnega metulja. Podobni pirsi, tatu in jajčna omleta, ki si mi jo spekla zjutraj, so kodirana sporočila, da že nekaj časa želiš, da bi te vodila za roko. Preko vrat omare bi po mojem telesu raztrosila svoje poljube.
0: Ja, takole, deva malo komentirati ta dva tvoja sklopa. Začne se v bistvu tvoj pesniški prvenec z telesom in s telesnostjo. In nekako si je celotna pesniška zbirka strukturirana v delih, ki prehajajo. Kaj je pomenil ta začetek? kje v resnici se začne ta telesnost? Kaj si hotla poudariti, s čim si hotla začeti v bistvu, da tako bralke in bralce potisneš noter?
1: Ja, začela sem s tistim, kar je bilo v tistem trenutku najbolj živo. Najbolj živo je bilo pa to borbotanje v telesu, dejansko ta erotika. Vedno sem se zanašala na svoje telo, imela nek dialog s svojim telesom in zato sem se v resnici odločila, da bom naredila en tak sklop, ki se imenuje Anatomija privlačnosti, ker sem želela, več čas govorimo, da ko smo zaljubljeni, so metulji v trebuhu. Ampak kaj se pa dogaja z drugimi deli telesa? In kaj ima to sploh z lezbištvom? Zato sem potem iskala malo povezave med deli telesa, med anatomijo in v bistvu svojo lezbično izkušnjo in odnosi, v katerih sem se znašla tisti moment. Tukaj v anatomiji privlačnosti gre tudi za neko preopraševanje tega okvira odnosnosti, se pravi, upeljujem tudi poliamorijo, vprašanje tega, kako v bistvu hendla to poliamorijo, ne? Kako se znajdem znotraj teh odnosnih dinamik. In v bistvu sem razmišljala, ker v tem enem obdobju sem tudi šla na eno razstavo Basquiata, ki je se zelo veliko ukvarjal z anatomijo in tudi sama sem se veliko skozi šport ukvarjala s telesom in me je pač zanimalo, kaj me lahko to pripelje tudi v tem pesniškem jeziku. No. Tako da sem se hotela res potopiti v svoje telo.
0: Ja, to prve pesmi, ki so nanizane, glava, rama, lica, nohte, penis, prsi, sramne usnice, grlo, vranica, kot en sklop, ampak ne samo kot ločeni kosi telesa, ampak to je vse v bistvu povezano preko neke želje, ali se mogoče tako sam meni zdi, ampak definitivno en, tako bi rekla, nekonvencionalen pristop. Ne, namesto tistih metuljev v trebuhu, ki so žena taka stereotipna ali pa klasična, če tudi lepa.
1: In tudi poleg teh naslovov so znotraj teh pesmi še drugi deli telesa, ki jih omenjam in recimo v pesmi Vranica govorim tudi o depresiji oziroma o notranjih organih, govorim tudi o teh notranjih procesih, tudi o depresiji. Nekje se vprašam, kje se presnavlja anksioznost, tudi to se sprašujem, ker poleg tega, da v telesu hranimo tiste občutke, ki jih želimo zadržati, se zraven pojavljajo tudi tisti, ki bi se jih radi znebili. Ne? Tako da v resnici, ja, tako sem začela in želela sem napisati celo knjigo o celem telesu, ampak me potem presenetila v tem svojem procesu, presenetila ali ne, bolezen. Bolezen je pa v bistvu diagnoza raka. In potem sem se takrat odločila, da sicer ostanem s telesom, ampak da bi pač ta poimenovanja in to igranje bi bilo malo tako, mogoče bi bilo malo tako pretenciozno, ne bi ostala res s tem, s čemer se zdaj zares ukvarjam, s tem minevanjem in prehajanjem. Tako da, ja, naslednji cikel je sicer, ki sem ga brala Med prostori, ki tudi malo zaključ mogoče to odnosno tematiko in to prehajanje tudi med odnosi in pač neko mojo, jaz bi rekla, lezbično izkušnjo, ker tam v anatomiji in v medprostori gre za telesno lezbično izkušnjo, kasneje pa poleg te nalepke, ki jo nosim, postanem še pacientka bolnica. In to je zdaj ta naslednji cikl. prehajanja. Kemoterapija rak na dojki, kemoterapija forum, kemoterapija tablete, kemoterapija in obsevanje, kemoterapija stranski učinki, kemoterapija izpadanje las, kemoterapija rak dojke, kemoterapija pljučnega raka, kemoterapija izkustva. Predlogi, ko vtipkam geslo kemoterapija 38.8.2024.

0: Mladost s kontrastom. Ko sem bila stara 7 let, sem stiskala zobe že dan prej. Preden sem morala v laboratorij, so rumene cevke dušile moje žilavo telo. Je negotovo stopalo po hodnikih zdravstvenega doma. Igle so se poševno zabadale v avgustovski spanec, se je prikadel siv skelet, ki je na koledarju označil zadnji dan otroštva. Ko smo se z bratranci zbrali na dedkovem pogrebu in edina nisem znala jokati, sem verjela, da je z mano gotovo kaj narobe. Stara sem 40 let. Na pregibu roke imam metulja. Če mi bo slabo, moram stisniti zvonec. Vsak najmanjši premik lahko spremeni diagnozo. Opazujte, če bo kaj peklo, pritisnite. Pe, pe, pe, pe. Tukaj so slušalke. Mašina je z glasna. Gospa je v odlični fizični kondiciji. Spet to. Pe, pe, pe. Še nekaj minut, gospa. Čutila boste, kot da ste se polulala. Pe, pe, pe. Moja pička gori, to je kontrast. Da tukaj mislim na seks. In kako si me včeraj poljubljala po pe, pe, pe. V tem tunelu se smejim, ker majčkeni gumijasti bombončki označujejo moje niple. Pe, pe, končali smo. Kaže, da se poslavljam od poletja. Kontrast je to, ja, da še vedno ne bom spala, čeprav iglam gledam naravnost v oči.
1: Mogoče se ustavimo pri tem delu, ki je tako nekako zareže, a ne, tukaj pa zaštartaš, tako kot je nek prelom, toliko zveš, aha, nekaj se dogaja in potem pride ta diagnoza. Ko si pisala stvari, koliko si bila pripravljena razkriti, koliko si pripravljena bila dati na papir oziroma na kakšen način si želela sploh povedati to zgodbo?
0: Ko sem dobila diagnozo, pravzaprav je prva pesem v tem ciklu diagnoza. In v bistvu netančno se spomnim momenta, ko sem si tako rekla, vse to moram zabeležiti. In zdaj ne vem zakaj, zato ker kaj če mi ne bo uspelo, da bojo ljudje vedeli, kaj se dogaja, ali pa malo zaradi tega moram se spomniti vseh teh občutkov, vsega tega v mojem telesu, ki je vse tako novo, vse tako krhko, vse tako negotovo. Zagotovo se tukaj skriva neka taka brutalna resnica, kako je pa življenje lahko, mislim, kako je življenje krhko. In v bistvu, kljub temu, da je to nek kliše, ne, zdaj, kar sem rekla, se mi je zdelo, da poleg tega, da sem dobila diagnozo, sem dobila eno neznansko darilo, kar je bilo pač čas, kljub temu, da imaš ti diagnozo, ki je bolj ali manj, seveda zdaj rak je, če je dovolj zgodaj odkrit, zelo ozdravljiv. Hkrati je pa to ena taka diagnoza, en taka bolezen, o kateri se ne govori dovolj, kar sem odkrila skozi proces zdravljenja, ker v bistvu veliko sem lahko poiskala v knjigah, nekaj nisem mogla, ampak sem ugotovila, da največ so mi pomenile izkušnje ljudi okrog, ki so še šli skozi tako bolezen. In kolikor je ljudi in diagnoz toliko je različnih vrst raka. In potem se mi je zdelo, da na teh hodnikih, ko čakam in čakam, kaj drugega ne pa delam, kot pišem. In v bistvu, če prej nisem imela časa pisati, zdaj mi je bil pač podarjen. Tako.
1: To je tudi zelo dragocen v bistvu pogled, noter, zelo avtentičen pogled, noter, predvsem tudi, ker si pesniško zbirko začela s telesom, ne, in potem prideš do te točke. Aha. In vendar v tej zadnji pesmi, ki si jo prebrala, ne, ob vsej tej mašinerije, ki se dogaja, ne, tvoje misli grejo nazaj tudi na užitek. Na...
0: Ja. Ker v bistvu se mi je zdelo, da bi bilo zelo strahopetno, da potem ne bi ostala s telesom takrat, ko ni več lepo v njem. Ne? Se pravi, če sem takrat z veseljem pisala o tem barbotanju in o teh kemičnih reakcijah, o katerih pišem in o katerih se ravno tako sprašujem, zakaj pa v meni osebi tok kemičnih reakcij in takrat se zdiš edinstven sam sebi in wow, kako je to super, potem pa bi bilo zelo strahopetno reči, a zdaj pa bolezen, zdaj bom pa pisala raj o nečem drugem, ne. To bi bilo malo bežanje od sebe, jaz pa sem ravno imela namen, kot si rekla, biti avtentična in se razkriti, tako kot si ti prej rekla, do katere mere. Ja, poezija je osebna in mislim, da če je osebna in če ostaneš in če brskaš po sebi, je avtentična in potem je tudi berljiva in verjetna in upamno.
1: Tudi zelo dragocena v bistvu za bralke in bralce, ne? Se mi zdi, da je to, bi rekla, en tak zelo velik poklon. Včasih, vem, ko si mlajši, pa poskušaš kakje srednji šoli pisati, pa so to neke visokoleteče abstraktne pesmi, ne? Pa en človek pogrunta, aha, ok, mogoče se moram pa malo bolj ozemljiti v sebe, v svoje telo in videti, ne? In se mi zdi tako zelo lepo, tudi zaradi te, ker si zelo avtentična v vsem drugem tvojem delovanju, ne, v aktivističnem delovanju, kot človek na vsakdanji ravni, ne, je tako res zelo lepo darilo za vse nas, ta tvoja pesniška zbirka.
0: Hvala, bom rekla na tej točki, bom pa tudi mogoče tudi to, da v bistvu, ne glede na to, da gre za zelo osebno izkušnjo, je tukaj seveda bilo tudi veliko prostora, spet rečem, avtofikcija, nek prostor, da upeljujem metafore, da lahko s konkretnimi stvarnimi stvarmi, ki so meni blizu, upišem svojo izkušnjo, hkrati pa upeljujem vse od delavskega razreda do svoje, bom rekla, ja, queer, lezbične, LGBT aktivistične izkušnje, kakor že želite. In pogled nazaj in pogled naprej, hkrati pa biti v vsaki pesmi prisotna, to je nekako bil tudi nek cilj. In mislim, da sem, kljub temu, da so bile te pesmi, te prve, Anatomija privlačnosti in Medprostori napisane, prej se mi zdi pa, da sem pesniški jezik našla šele skozi te pesmi, v kateri sem se soočala z boleznijo in z odnosi znotraj bolezni in odnosi do življenja, do sveta, do ljudi. In sem potem za nazaj šla, se odločila tudi tako, kako, na kakšen način si želim, da tako stilistično čist gledajo pesmi in tako. Tako da sem ga našla pol tam nekje. Na polovici.
1: Nekje na polovici, ja, vsak ta sklop, ki ga imaš, v bistvu začneš z nekim citatom ali pa nekaj taga, tega si začela z naštevanjem, kaj dobiš, ko si pogooglala stvari, pri prejšnjih si imela nekaj drugega. Ja, nekje na polovici, ja, to je naslednji sklop z v bistvu zanimivim naslovom.
0: Ja, to je res, sicer sem imela še iz prejšnjega eno pripravljeno, ampak lahko greva pa tudi.
1: Mogoče dejva še to, ja, še, da zaključiva, ker je tako zelo pomemben sklop, se mi zdijo ta prehajanja.
0: No, pri prehajanjih, seveda, pol se malo sprašuješ, odkje zdaj ta bolezen in ne bi rekla, da sem se kdaj vprašala, zakaj jih jaz, sem se pa vprašala, kdaj sem nehala poslušati svoje telo. In tale tihi način je mogoče en razmislek o tem. Tihi način. Rak je konstantno zvonenje v glavi in pogrešanje vsakdanjih stvari, kot je ta, da z Marjo v času malice stojiva pred toploteko in ona reče, da bi krompir in ocvrto ribo. Jaz pa pravim, da bi čufte, ki so najboljša novica dneva, potem, ko ugotovim, da mi je kaotičen delavnik okoli oči zarisal permanentne črne kolobarje in vsako celico odložil zahtevo po večji produktivnosti. Za slabih 500 evrov se borim, za pravičnejšo družbo, medtem, ko hodim na Rožnik, zbiram nove podpise za nove zakone, za šolska kosila, za čistejše okolje, za varen in vsem dostopen, za varen in vsem dostopen splav, ves čas bulim v mobilnik. to je bolezen. Vsi ti jebeni četi, ta stalna dosegljivost na vseh možnih platformah, čez nedelje, večere in praznike, se je v moje življenje naselil tumor in pridigal o nedokončanih poročilih. Tudi med orgazmi si je vzel nekaj vzdihov. Med mano in mojimi ljubimi je zrasla nedefinirana bula. Dokler mi Marja ni napisala, naj fuknem mobilnik v reko, nisem razumela, da moram odložiti transparente, odjebati delo od doma in si privoščiti kako nedeljo za Netflix and chill in se aktivistom spet pridružiti takrat, ko bomo v parlament metali granitne kocke, da dobimo nazaj telefone na žicah, ki zvonijo samo ob četrtkih, občasno.
1: Tale je zelo močna, ta je perfektna, tudi kar se tiče, rekla, stanja deloma izgorelosti, ampak cene, ki je človek plače, ne, za vso to aktivistično delovanje, in ti si bila ko ena aktivistična manjšina, kot si naštela na mnogih frontah. Tudi zelo uspešna, zelo povezana, ampak to ima ceno, ne?
0: Ja, zdaj bom pa citirala eno aktivistko, ki je rekla enkrat: "If everything is urgent, nothing is urgent." Se pravi, če je vse nujno, nič ni nujno. In v bistvu absolutno se strinjam, da se moramo boriti za pravice, da se vedno znova dogaja, da tudi pridobljene pravice izgubljamo. Strinjam se, da moramo stopiti skup, da se moramo podpirati, da več skupin ljudi skupaj stopimo, takrat, ko so ogrožene človekove, osnovne človekove pravice. Ampak ta stalna dosegljivost in ta večkrat, stokrat, 200-krat iti čez 8-urni, 10-urni, 12-urni delavnik za skupnost, za pičlih 300 evrov, za dobro voljo. Tukaj pa se začne tako malo, mislim, lahko nekaj časa lahko in tudi kampanjsko delo nekaj časa lahko, potem pa ugotoviš, da si stara 40 let in da v resnici ne zmoreš več toliko zelo veliko in da nujno rabaš vikend in ugasen stvari po 6 uri saj. In v bistvu to je nekaj, česar se zdaj učim po tej bolezni. No.
1: Ta odmik od vsega tega hrupa se mi zdi, da je en tak zelo pomemben del, nekateri se, ja, ko kosilnica obmoknejo, naslov tvoje pesniške zbirke, ki je odličen, naslovnica pa še bolj.
0: Ja, v naslovnici tudi lahko nekaj rečeva, zato, ker si jo že ravno omenila. Naslovnica je pravzaprav oljna slika. Jen Maza je avtorica, deluje v New Yorku, je ena čudovita slikarka, ki sem jo pa našla. Imela sem neko idejo, ampak ko sem videla tole oljno sliko, sem rekla, nekaj takega bi jaz imela na naslovnici. In potem sem rekla, pa zakaj pa njej ne pišem? Mislim, zdaj pa globalni svet, ne, dajmo malo to izkoristiti, in sem našla njen mail. Našla sem pa na Instagramu na eni strani z umetniškimi deli, ki sledim, ker ponavadi kakšne take izpostavil kar precej fajne umetnike, in je rekla, ja, seveda. In jaz sem pa tako, what? Ja, hvala.
1: To je zelo lep moment. To je zelo lep
0: hvala,
1: moment.
0: Gospa.
1: Ja, ta neka povezanost, ne, da v bistvu vse tisto, kar v resnici nam sistem skozi govori, ne, brez tega, da ti plačaš nekomu, vse je vedno nek odnos, ki je vezan na neke težke finance, pa to, tudi če nek honorar se zamenja, je pa ta pripravljenost, aha, ja, ok, ne. bom.
0: In točno to, gospa je rekla, to, kar ste itak nameravali nameniti za naslovnico, to bo dovolj. Pa izvod tvoje pesniške zbirke in jaz sem bila tako...
1: Fantastično.
0: Okay, super.
1: Super.
0: In sva tudi imela, izmenjali sva si ful mailov, tudi malo ena, tudi o temi in je bilo to tudi pač en tak zanimiv proces, no, nastajanje te pesniške zbirke, tako da.
1: Mogoče še naslov, te kosilnice, ki obmolknajo.
0: Ja. Nisem vedela, da bo to na koncu tudi pesem. Uh-huh. Ta pesem je prišla zadnja. In jo niti nisem mislila imeti naslovne pesmi, medtem ko je ta pesem edina, ki je večdelna, je štiridelna. In najprej je bil v prvi vzgib, je bil, ko kosilnice obmolknejo. Mislim, da sva celo neki se heckala s Pinotom Pograjcem, mojim pesniškim kolegom, da ja, ko kosilnice obmolknejo, zato ker jaz vseeno ne živim v Ljubljani, živim na periferiji in da samo takrat lahko pišem, ko je tišina. Tudi o tem govorim, ker sem tako zvočno občutljiva. In pol seveda, zjutraj je kosilnica, pol je kakšen, pa so pa grejo ljudje v službo, pa so avti, pol so, kdaj pridejo, pohalnikov listja še nimamo na periferiji, ljudje še grabijo. Ne, pohalniki.
1: Tik, tik, tik, veš. To je tako za vogalom.
0: In pol je pač ena stvar je tudi, da se o raku in seveda o lezbikah na periferiji govori tako, še petaje in takrat tudi ljudje tudi, ali pa si tako malo še petaj in potem takrat morajo ugasen kosilnice, da lahko še petajo, kaj se dogaja, ne. Ena stvar je pa tudi pol kasneje se pokazala, ko je bil naslov že izbran, ker seveda jaz rada malo hecam, malo pa vse skupaj zares, da v bistvu v času Nisem mogla kositi. Jaz imam pač en vrtek zelo tako majčkan, imam tudi svojo kosilnico, v katero sem investirala.
1: To je lifestyle.
0: In je ne morem, lifestyle, ja, periferija, lifestyle. In je ne morem zagnati zdaj zaradi tega, ker sem imela tako operacijo in dolg časa pač nisem zmogla, ker kemoterapije, operacija, obsevanja in v bistvu sem mogla se zanesti na pomoč sočloveka in tudi o tem upam, da sem uspela zajeti nekaj te medčloveškosti, nekaj tega, kako v bistvu potrebujemo v takih trenutkih eden drugega in tukaj je pač s veseljem in s ponosom uskočil moj oče, kateremu je to tudi pač en način, kako izkazuje ljubezen, da mi kaj postori okrat hiše, pa da mi da vrtnine. In ja, in to je pač najin, ko se mi dva menva in gradiva najin odnos. In
1: je kar okay. Zelo lep moment, ne, da najdeš svoj jezik za osebo.
0: Ja.
1: Si ga reče, ja, moraš... You have to meet people where they are, pa se te, kaj bi rekla, ponovat mečki, jaz zavijem z očmi, ko stišim te zadeve, ampak v resnici...
0: Ja, te jeziki, ja, ljubezni, ja.
1: Vse to, sama skeptična, ampak v resnici, ja, neka ta komunikacija.
0: Ja, ker v bistvu tudi iz otroštva, tudi tega se dotaknem na koncu pesniške zbirke, se mi zdi, da je mami prevajala v besede očetovo ljubezen, ker pač ti naši boomerski očeti, ne, pač govoriti o čustvih, to pol po treh šalah mogoče pride, pa po enem prebolelem raku ali pa dveh. In tudi mislim, da sva se v ta odnos, seveda jaz sem atjeva punčka, to priznam tukaj, kakor sem živa. Ampak zagotovo, ja, zagotovo smo se tudi šele takrat, ker moj oče je prebolel raka, o čemer tudi pišem, ampak šele takrat so se tudi o njegovih občutkih začela pogovarjati, ker jaz sem jih pol znala poimenovati in potem je on lahko povedal svojo izkušnjo. Medtem, ko prej mogoče ni bilo teh besed pravih za to. No. Tako da se mi zdi, da smo se povezali tudi tako z družino malo skozi to pač bedno, ampak ja, izkušnjo. definitivno, soočanja z boleznijo. Tako da nekje na polovici, ne, stara sem 40 let, napišem tukaj v pesniški zbirki, se sem že 42 in si mislim, da 84 mogoče, če bo smiselno, ne, smo nekje na polovici.
1: Super.
0: Nekje na polovici. Čutim, kako se njegovo razpoloženje prenaša name. Tudi jaz se hočem spet lotiti. Ampak to me preseneti in zaskrbi, da bom nenadoma odvisen od drugega človeka, da bi se lahko lotil tako preprostega in potrebnega opravila. Časa imam vendar dovolj. Per Peterson, Konje krast. Jabolko. Moj teden ima dva zdrava dneva. Noči se razčetverjene potapljajo v znoj. Po dnevi opazujem rano pod ključnico. Občasno hodim v hrib in upijem sončno svetlobo, ki preliva propadajočo kmetijo. Sprašujem se, koliko časa bo njena streha vztrajala. Preden se sesede, vase sprejemam zdravila z imeni, ki jih ne znam izgovoriti. In čutim, kako klubska glasba zapušča moje boke in prsi potopljene v melanholijo. Privajam se ritmu ležernega premikanja belih krav, ki teptajo travo na pašniku, in kamenja, ki se kruši škarpe na vrtu. Kot krivljasta jablana se zavijam v mirovanje, kot da se mi življenje ne tiče več. Ali pa vendarle, čakam le vzgib od znotraj, da bi pognala še kak list. Preden me prekrijejo lišaji, ti rečem zvečer, bi rada zagrizla vate. Maline. Ni pomembno, koliko granola ploščic poješ in kolikokrat tedensko greš plavat. Rakave celice se klonirajo hitreje, kot uspeš prebrati budistični priročnik ali vzgojiti organsko solato. Zavrnem obredni kakav, na katerega me vabi sovaščanka. Čudežne gube, motivacijski film o preživelcih. Ignoriram klice prijateljice, s katero nisva govorili že več kot 3 leta. Nekje v središču naše galaksije oblaki plina proizvajajo molekule, ki dišijo po malinah. Berem v čakalnici oddelka za radioterapijo. Preden so mi na trupu tetovirali 4 pike, sem si predstavljala, da bo na mestu, kjer so odrezali dojko, nastala črna luknja, ki bo vase posrkala vse odvečno, kar se je nakopičilo v mojem telesu. V 40 letih nočne more in opaske, na kakšen način režem paradižnik, kako se oblačim, hodim, kakšno frizuro imam, s kom živim ali zakaj se lotevam novih stvari, preden zaključim diplomo, urejanje pisarne, pesniško zbirko. Vdihni in zadrži. Štej do 28. Navodila iz zvočnika so jasna. Ko negibno ležim na mizi pod aparatom za obsevanje, se zanašam na sluh. Izdihni. Z milimetrsko natančnostjo kroži okoli mene mehanična glava in z vseh kotov usmerja vame rentgenske žarke. Zapiram oči in razmišljam, kako lepo bi bilo, ko bi radiacija uničila tudi tesnobo, ki izžema moje telo, še preden se razgradi v atome, ki uhajajo v atmosferi, da bi se pridružili prahu starih zvezd, da bo 5 milijard let kasneje Mlečna cesta še vedno dišala po malinah. Takole.
1: Ja, to zelo v bistvu, ja, so take pesmi, ki dregnejo direktno človeka v srce. Tudi zaradi tega se mi je zdel pomembno, da čim več stvari predstavimo poslušalkam in poslušalcem. To je definitivno knjiga, ki jo morate prebrati, ker je čudovita. Skratka, vem, da si že imela zelo lep odziv že na prvi predstavitvi, tako rekoč, in da se te tvoje zgodbe, te tvoje pesmi, ki jo telešajo, dotaknejo ljudi. Vem, da že leta, vsake tuk čase, ko so se mi dve pogovarjali o kakih zadevah, ne, je men ostal kaj nekje v glavi, ne, kakaj malenkost, ki si jo rekla, in potem mi je zelo zanimivo, da recimo sem mogoče kakaj elemente videla celo v teh pesmih, ki so. Ne. Zelo si, kako bi rekla, samoreflektivna in zelo si konsistentna v neki pripovedi, če tudi se je ogromno stvari ti v življenju v bistvu samoreflektivna in zelo si konsistentna v neki pripovedi, če tudi se je ogromno stvari ti v življenju v bistvu spremenilo. Ne.
0: Ja,

0: Ena knjiga obstaja, no, da vesolje diši po malinah in potem v bistvu v tem organskem razpadanju, ki naj bi imelo pač tudi pač te neke atome, ki dišijo po malinah. In to se mi je zdelo tako, pač, ko vse čas zremo v to nebo že od ne vem kdaj in hočemo razumeti to vesolje in svetlobna leta in kako, če smo mi tukaj, je tisto tam preteklost in potem ta čas, ki je pa ni linearen in smo vsi tako malo kaotično zmešani. Kar se pa tiče tega mojega pesniškega večera, pa mislim, da je bila ena velika investicija na moji pesniški poti, hkrati pa tudi sreča, da sem hodila na branje in brala pesmi in veliko let ustrajala pri tem, da nisem izdala pesniške zbirke. Ne bi rekla, da sem tako jaz ustrajala pri tem, mogoče je tukaj imel tudi velik zlog Brane Mozetič, ki je čakal, da moj pesniški jezik dozori in moj pesniški prijatelj, s katerimi se enkrat na mesec dobivamo in si beremo svoje pesmi in preprašujemo, če se razumejo tako, kot smo jih napisali. In v bistvu, ja, na pesniških večerjih odziv publike, pogledati, katere pesmi funkcionirajo, na kakšen način funkcionirajo in kar pustiti, da so te pesmi obstajajo samo v govorni obliki nekaj časa, dokler se potem enkrat ne zapišejo in mogoče zaradi tega bilo tudi nekaj ljudi že na moji, nekaj, mislim, je bilo veliko ljudi na mojem predstavitvi mojega prvenca, ker ja, zdaj si lahko to domov vzamejo. Mogoče in ima je pol to intimno izkušnjo, ker tam je vsen malo kolektivna, malo intimna, malo kolektivna in nekaj si zapomneš, ko slišiš, ne moreš pa za enkrat še prebrati in večkrat so mi tudi ljudje rekla, lahko mi kaj pošleš, tako pa sem bila tako, ja, no, ne vem, mogoče, tudi nisem bila sama sigurna v to, da je to končna oblika in zdaj pa je, to je končna oblika in stojim za vsakim verzom. Čeprav sem se za kakšnega borila, kakšnega pa spustila, ampak to je zdaj finalna odločitev, da je to tako, kaj je. Medtem, ko za Zala, lektorica Zala Hrimanšek, ki pa je dobila tudi prejšnje verzije, ker je lektorirala, mi je zadnjič rekla, ja, ampak tam je bila pa še tista, tist verz, pa to pa sem bila tako, če sem jaz spustila, bo tudi ona, ne? Tako, ker pa so bili pa ljudje, ki so bili aktivno vključeni v proces in mogoče tudi žalujejo za kakšnim verzom in enega takega sem rešila v imenu Sare Fabian, ki je rekla, joj, ampak tam, veš, tam sem se pa jaz skor zjokala, pa sem bila tako. Ok, se v resnici je bilo meni tudi malo tako krivo, kaj je tako branje malo črtev, pa tako tole ni potrebno. Ne.
1: Ja, ampak čas se mora človek upreti temu.
0: Ampak večinoma pa mu zaupam, ker je konc koncev izdal ogromno število knjig, ki pa so tudi bile opažene in sem vesela, da imam v tem času sploh še urednika in ljudi, ki mi je mar za poezijo. Wow.
1: Tudi Zala kot lektorica se mi zdi, ne, ona je, yeah, ona je resnično vsem srcem tam, tako da.
0: In tudi z bralnim klubom, katerega gostja sem tudi bila in s svojim, ona je čudovita bralka in sem samo navdušena, da je bila tudi del tega procesa, no, tako da hvala pa tudi Suzani, se moram zahvaliti, ker jaz vedno rečem, da zaradi Suzane zvenim še toliko bolj pametna, ker tako mogoče imam lov, ki ima od disleksije, pa pol tako te, ampak je ta beseda res to, ampak in tako, vidi, da je res dobra prijateljica in mentorca v tem smislu, da, da dobro prebere in da da dober odziv. Brez njih, mislim, si ne predstavljam. Mislim, verjetno bi bila bolj površna, ne?
1: Ta naša dela se mi zdi, da ustvarjajo v nekem kolektivu, da smo vsi naredili en okrožje. Ne. Ljudje imajo mogoče malo ta, tudi, rekla, napačen pogled, da zdaj vsi literati smo blazno pismeni. Nismo, absolutno ne. Zato imamo radi dobre lektorje, ki imajo čud, pa tudi
0: dobre
1: spoštovanje, ne. pa pač dobre ljudi, ki znajo tudi prebrati in ti tudi, kot si rekla,

0: to časti mora nekdo, ki reče, to pa dej ven. Ne?
1: Ljudi, ki so pisali pred nami, mislim, jaz se ne moram pretvarjati, da vse pesniške zbirke, ki sem jih prebrala, pesmi in pač tudi proza, da ni vplivala na me. Jaz ne moram se to pretvarjati, če so bile tukaj pionirke, mislim, se lahko, seveda, jaz veliko berem, rada berem slovensko produkcijo, tako imenovano lezbično poezijo, in, ampak tudi straight poezijo. In v bistvu spremljam in se mi zdijo kakšne stvari čudovite in wow, kako jim je to sploh uspelo. In sem hvaležna, no, res, da lahko beremo na, in lahko se najdemo in prepoznamo in poistovetimo skozi like, skozi pesmi, skozi vse, kar, vsa umetnost, tudi predstave, tako zdi se mi, da vse malo tako se odbija in da smo lahko tako, wow, kakšen lep džem.
0: Prav res, džem vseh skupaj. Za konec si pripravila še eno pesem iz tega zadnjega sklopa, ki se imenuje Lom otroštva.
1: Ja, Lom otroštva. Bom še nekaj, ker prav nekaj bil v tem naslovu, ker Lom otroštva, verjetno na prvo žogo se ljudem zdi, da je to pač lom kao, razlom in tako nekaj tragičnega. Ampak mi, ko smo bili otroci, jaz sem iz Gorenjske, smo hodili v Lesce, tam je ena, da nam delala reklame, tovarna čokolade in smo šli kupiti lom čokolade. To so bile tiste čokolade, ki so bile grde, pa niso lepo zadirale, ampak so bile okusne in tudi cenejše. Zato smo na čase imeli to veselje, nam je fotel prinesel celo to škatlo te čokolade in pol smo jo tako z žitkom jedli. In se mi je zdelo, da je pač tako, ja, to otroštvo, ki ni tako lepo, ker pač je working class, tukaj se tudi malo vidi, pa hkrati tudi to malo tako ne spadaš glih vse te spolne oznake ali pa ne razumeš, kaj se dogaja s tabo, kaj si ti ta neka punca, fant, punca, kaj si želiš in to. Tako da mal nekaj tako, ne, nekaj nedefiniranega, nekaj ni čist lepo vitek tako, ne, pa da bi znal temu reči. Tako da iz tega malo je, tudi malo se tudi igram, no. Tako da lom otroštva. Je pa, sem pa včasih tudi delala v vrtcu, tako da temu primeren tudi citat. Izkušnje na področju umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja. Eva Debahovec, Ksenija Bregar Golobič in Simona Kranc, Kurikulum za vrtce, predšolske vzgoje v vrtcih. Letovanje. Preden sem šla s kolonijo na morje, mi je mamina vsa oblačila z rdečo nitjo izvezla veliko črko T. Že teden dni prej sva zlagali ta boljše majice v rjavo usnjeno torbo, ki se mi je zdela ogromna. Ko je požirala kopalne brisače, sem se veselila vseh dni, ki so bili pred mano, morje, poletje in golo tuširanje, kar na plaži smo si namilili koščena telesa in vriskali, pod hladno prho težko čakali večer, ko smo se posedali pod pinijami in se spogledovali, medtem ko je morje zardevalo kot zrele breskve, ki so se cedile pod mojimi rokami vsak dan znova. Na zgornjem ležišču Pograda sva si s prijateljico prvič šepetali o predelih, ki smo jih zakrivali s kopalkami. Kot strah pred suhimi južinami, ki so s svojimi tankimi nogami napadale mojo samozavest, krozeče so se približevale postelji, kot konec letovanja so globoko v moje telo odložile občutek nemoči. Ko se šolske počitnice zaključijo, naše sanje obtičijo med iglicami dreves, kot pajčevina. Sem osamljeno čakala, da spet ulovim delikaten moment, primem njeno dlan, vodim pod majico, češ, poglej. Na notranji strani imam še vedno rdečo nit. Kot mesec dni nazaj se bom morda spomnila, kako je v mojo pordelo kožo nežno utrla hladilno kremo in morda ji bom končno priznala, kako sem vsak večer razmišljala, da bi bila rada deček, samo zato, da bi jo na pogradu upala poljubiti za lahko noč.
0: Fantastično, kot en, tako bi rekla, pika na i vsega tega, tudi staja lom otroštva in kje se pričenjajo stvari, kje se tudi na nek način končujejo te iste stvari.
1: Ja, ta pesem je pol skoraj da po naključju bila zadnja, zaradi tega, ker smo eno vrgli ven, ampak se mi zdi, da je super zaključiti tudi to, v njenem rdečo nit in je tudi ta rdeča nit od začetka, ker govorimo o nekem odnosu med dvema ženskama in tudi tukaj se ta začne, ne, ta rdeča nit, ki jo povlečemo od tam od prve pesmi pa zdaj tukaj do konca in lahko noč se začne in se začnejo pač sanje, da nekod bom pa lahko mogoče poljubila to žensko, brez da bi bila deček. In vmes se zgodi marsikaj tako, kot v tej knjigi. Ljudje so se malo spraševali, zakaj ne začenjam z otroštvom, ampak mislim, da preden razumeš sebe kot otroka, moraš še marsikaj doživeti. Uh-huh. Da potem pa gledaš nazaj, pa kakšne stvari razumeš, sploh če nisi en straight otrok.
0: Ja, če moraš vse nekako sam pogruntati, ja. Pa si skupaj zlepiti. To je zelo lepa pesem, s katero si končala in je mogoče tudi, bi rekla, bova zaključile s to pesmijo, kot praviš, ta rdeča nit, ki poteka skozi to, ta pot, ki jo moraš kot človek, kot najstnik, kot mlad človek, kot zrel odrasel človek preiti, zato da razumeš vse tiste, bi rekla, želje in tista prva želja, nekoga bi želela poljubiti, pa da ne rabim sebe popolnoma spremeniti v nekaj, kar na konc koncu ni potrebno. Najlepše se ti zahvaljujem za to, da si bila pripravljena priti v oddajo.
1: Hvala, da si me gostila, ker ti tajnici lezbične mafije moramo poročati.
0: Sem bila zelo ganjena tudi, no, za ta zelo lep pogovor, da so lahko šle čez tvojo poezijo, da je dobila prostor v oddaji. Vsem toplo, toplo polagam na srce. To je knjiga, ki jo letos morate prebrati. Ko kosilnice obmolknejo, knjiga Pesniški prvenec, Tanje Matjašević. Tako da, evo, dejte si nabaviti, pejte v knjižnico, kupite v knjigarnah, preberte si. Mislim, da vam bo se zelo usedla v srce in vam tudi spremenila mogoče kak pogled na svet, tak kot je.
1: Hvala ti res za povabilo. Vsakič sem vesela, da se pogovarjava.
0: Hvala enako. Tako pa hvala tudi vsem, ki nas poslušate in spremljate in mi tudi poveste naknadno, da ste prebrali pa da ste poslušali, kaj smo vam imeli zapovedati. Poslušamo se naslednji mesec.

Poslušate Radio Študent.

Kakšnih 12 ur vožnje z avtomobilom severno od Los Angelesa se začne okolica naglo spreminjati. Iz suhega sredozemskega podnebja, ki v notranjosti povzroča obširna puščavna območja, prestopimo v področje oceanskega podnebja. Proti zahodu se bohoti neskončni tihi ocean. Proti vzhodu so pod mogočnim skalnim gorovjem razprostira zimzeleni gost, ki mu ni ne konca, ne kraja. Obcestna poselitev ni pretirano gosta. Na dolgi vožnji srečujemo obsežna območja praktično neokrnjene narave. Po dolgotrajni poti pridemo do osrednjega mesta naše današnje zgodbe. Že oddalec zagledamo znameniti opazovalni stolp Space Needle, ki se dviguje nad zalivom Elliot, okoli katerega so zbrana praktično vsa večja urbana središča zvezne države Washington. Vsa bližina in daljna okolica kulturno in gospodarsko gravitira okoli Seattla. Velikokrat skrivnostno potopljenega v gosto meglo, ki jo prinaša iz obale. Ulice in njene prebivalce vse skozi moči dež, ki skrbi za vselej prisoten občutek turobnosti. Daleč smo od poletnega paradiža Južne Kalifornije, še dlje od glamurja Hollywooda in osrednjih igralcev glasbene industrije, ki se že od 60-ih let 20. stoletja zbirajo v mesto Angelov. Kakšnih 150 km južno od kanadske meje se je sredi 80-ih vzpostavila majhna, na trenutne incestuozna scena, ki je imela zaradi geografske osamljenosti svoje izrazite specifike. Skozi leta se je na pacifiškem severozahodu v relativni osami razvijal umazan, blatni, če želite grunge kitarski zvok. Mešanica roka, panka in metala je dolgo časa ostala lokalno zamejena. Brbotala je pod površjem in se je pripravljala na izbruh, kot kateri izmed orjaških ognjenikov, ki se dviga nad mesti v okolici. V tokratni oddaji nas bodo zanimali začetki scene, ki je bila širšemu svetu bolj ali manj neznana vse do tega trenutka nezaustavljivega izbruha.

Slišani kitarski riff je zagotovo en najbolj prepoznavnih v zgodovini rock glasbe. Nirvana je v veliki meri ravno zaradi njega v določenem trenutku postala največji band na svetu. Seattle pa je za kratek trenutek v zgodovini Los Angeles nadomestil kot najbolj cool kraj v Združenih državah. Ob tem se vzpostavljajo vprašanje, kako je prišlo do tega. Kako se je ta scena razvila, kdo so posamezniki in skupine, ki so igrali ključno vlogo pri razvoju scene do trenutka, ko je Nirvana iz glasbenih lestvic izrinila Michaela Jacksona. Pozdravljeni, poslušate frekvenco 89,3 MHz, pod katero najdete Radio Študent. Če smo še nekoliko bolj specifični, lahko zatrdimo, da poslušate oddajo DJ Graffiti, v kateri razpravljamo o različnih glasbenih fenomenih, žanrih, scenah in tako kot danes tudi o obletnicah. V tem sredinem večeru bova z vami Kanuk, ki skrbi za tehniko, oddajo pa sem pripravil Gregor. Tokratna epizoda se posveča 40. obletnici izdaje kompilacije Deep Six, ki je pri založbi CZ Records izšla 21. marca 1986. Gre za prvi dokument seattleske scene 80. let, katere zvok še dan danes pomembno vpliva na kitarsko muziko. Kakšni so torej začetki te scene, ki se jo je pozneje prijela oznaka grunge, in kaj so njene značilnosti? Kot na vsako stvar, tudi na glasbo vpliva okolje, v katerem se razvija, kar v primeru Seattla morda drži še toliko bolj kot za kakšno drugo sceno. Kot smo opisali v uvodu, je mesto ujeto med tihi ocean in skalnato gorovje. Vlažen morski zrak prihaja na celino, kar v kombinaciji z visoko naravno oviro skrbi za vse prisotne padavine. Domačini pacifiški severozahod, torej regijo, v kateri leži Seattle, opisujejo kot prostor čudnega turobnega vzdušja. Gre za območje z največjim številom serijskih morilcev in nerešenih umorov v Združenih državah. Po serijskem morilcu se na primer imenuje tudi skupina Green River. Marsikomu bo najlažje pričarati vzdušje, če omenimo, da gre za regijo, v kateri se odvija linčova mojstrovina Twin Peaks. Seattle je geografsko izoliran od preostanka Združenih držav. Še največjo povezavo ima z bližnjim Vancouverom v Kanadi. Od prvega večjega kulturnega središča v katerikoli smeri pa ga luči kar približno 13 ur vožnje z avtom, toliko časa rabite, da dosežete San Francisco. Geografska izolacija se posledično prelije tudi v kulturno, predvsem glasbeno izoliranost. Skupine na ameriških turnejah so se namreč izogibale pacifiškemu severozahodu, saj je bila pot predolga zgolj zato, da bi odigrali en koncert. Tako se tudi punk bendi, ki so v zgodnjih 80-ih vzpostavili močne, neodvisne scene po še tako zakotnih predeljih Združenih držav, niso pogosto ustavili v Washingtonu ali Oregonu. Zaradi geografske odmaknjenosti se je vzpostavila močna lokalna, naredi sam, scena. Če so želeli koncerte in zabavo, so si jo morali ustvariti sami. Problem pa je bil tudi pomankanje močnih lokalnih prizorišč, kar je bila seveda ravno posledica tega, da so se izvajalci iz drugih delov države izogibali regije. V 80-ih se je tako v precejšnji izoliranosti začela formirati zelo povezana scena, ki je samo organizirala koncerte in skupnimi močmi najemala dvorane, v katerih so lahko igrali. Za zgled so imeli garažne rock bende, ki so sredi 60-ih enkrat že uspeli prebuditi glasbeno zaspano regijo. Skupine, kot so ultranaviti domači odpuljenci The Sonics, so skupna točka kasnejšim grunge bandom. The Kingsmen iz sosednjega Oregona so s priredbo pesmi Louie Louie postavili standarde protopanka. Iz Portlanda so bili tudi Vipers, ki so v začetku 80-ih veljali za lokalne podzemne bogove. Glede na slabo vreme in družbeno izoliranost, ni težko videti, zakaj so praktično vsi oboževali punk energijo The Stooges in pa zelo gruvaški ter temačen metal Black Sabbath. V najbolj posplošeni razlagi je to esenca seattleskega zvoka. Gre za mešanico metalskih kitar in punkerske energije ter miselnosti. Takšna je bila tudi glasba našega prvega benda s kompilacije Deep Six, Green River. Poslušamo komada 10,000 Things in Your Best Friend.

Green River veljajo za prvi band seattleske scene, ki se ga je prijela oznaka grunge. Konec koncev je prva uporaba tega izraza v povezavi s tamkajšno sceno prišla ravno z Green River. Lastnik lokalne neodvisne založbe Sub Pop, Bruce Pavitt, je njihov drugi EP Dry as a Bone v promo tekstu izdaje opisal kot ultra loose grunge that destroyed the morals of a generation, s čimer je besedo usodno povezal seattlesko sceno. Green River sicer veljajo za izhodiščno točko, iz katere lahko pridemo do praktično vsakega benda v mestu. Po razpadu njunega prejšnjega benda Mr. App and the Calculations sta Green River leta 1984 osnovala Mark Arem in Steve Turner. Postavo pa so zapolnili še Jeff Ament, Alex Vincent in Stone Gossard. Vsi so predtem igrali na lokalni hardcore sceni v skladu s prelomno stranjo plate Black Flag – My War, pa so želeli ustvarjati počasnejšo in težjo kitarsko muziko. Ta kombinacija hard rocka 70-ih, ameriškega hard punka in težkih lepljivih Black Sabbath kitarskih riffov je postala osrednja točka seattleske scene. Njen prvi zvočni zapis pa ni bila kompilacija Deep Six, okoli katere se vrtimo danes, ampak je bil to prvi EP Green River z naslovom Come On Down, ki je šel oktobra 85. Ob izidu kompilacije Deep Six spomladi naslednjega leta so bili tako najbolj prepoznaven band, ki je sodeloval pri izdelavi plošče. Green River so prav tako prva skupina, ki je zdala solo ploščo pri danes legendarni založbi Sub Pop, in sicer njihov drugi EP Dry as a Bone leta 1987. Leto zatem pa je sledil še prvi in edini LP Rehab Doll. Že pred njegovo izdajo pa je skupina zaradi notranjih trenj razpadla. Ament in Gossard sta hotela narediti naslednji korak in podpisati z veliko založbo, medtem ko je Arm ostal zvest svoji punk etiki in neodvisnim založbam. Vedno večji je bil tudi razkol v stilu, kar se zelo jasno sliši v njihovih novih bendih. Arm je takrat moči znova združil s Turnerjem, ki je zaradi nestrinjanja z usmeritvijo Green River zapustil že nekoliko prej. Skupaj sta ustvarila enega osrednjih grunge bendov, ki deluje še danes. Mudhoney pooseblja njuno ljubezen do primitivnega, energičnega garažnega punka. Njihov prvi singel in hkrati najverjetneje najbolj znan komad Touch Me I'm Sick bi lahko našli tudi na plati Fun House od Stooges. Komad je postal precej popularen na študentskih radijskih postajah, ki so v Združenih državah nekoč igrale zelo pomembno vlogo pri širjenju alternativne glasbe. Še večjo vlogo pri popularizaciji komada pa je imel legendarni britanski radijski DJ John Peel, ki je pesem veliko vrtel v svoji oddaji na BBC-ju. Zaradi tega je ravno Touch Me I'm Sick za večino ljudi izven Seattla predstavljal prvi stik z grungeom. Mudhoney sicer nikoli niso postali tako prepoznavni kot nekateri drugi bendi okoli njih, za kar pa je v veliki meri kriva v bistvu njihova punk drža. Tudi ko so leta 92 podpisali pogodbo z Reprise Records, podružnico Warner Music, so namreč ohranili svoj značilno umazani zvok. Prav tako so najverjetneje en redkih primerov, ko je skupina zavračala više proračune za snemanja, saj niso hoteli uporabljati studijev, v katerih bi producenti lahko dosegli bolj čist zvok. Kljub hvali, ki jo redno dobivajo, lahko še vedno trdimo, da so en bolj spregledanih bendov, ki ni nikoli zares dobil toliko prepoznavnosti, kot si bi jo zaslužili. So ključna točka v evoluciji seattleske scene. Tudi na Touch Me I'm Sick in na In and Out of Grace so skrbeli, da ni nikoli izgubila svoje punk ostrine.

Kljub vsej pankarski ostrini je tudi skupini Mudhoney v glasbi uspelo zajeti turobno vzdušje zvezne države Washington. Velik del tega so bili kitarski efekti, ki so jih uporabljali. Močna, umazana distorzija, ki sta jo ustvarjala kitarska efekta Big Muff in Univox Superfast, sta tako pomembna za sijateljski zvok, da so Mudhoney prvi EP Superfast Big Muff poimenovali kar po njima. Kot je dejal Mark Arm, pa je band tudi dokaz, kakšen vpliv je imela druga stran plate My War. Po njegovo gre za točko razkola, ko je del hardcore skupnosti sprevidel, da hitrost igranja ni vse. Med njimi so bili tudi mladi v Seattlu in okolici, ki so začeli ustvarjati muziko v podobnem tonu. Kljub tem podobnostim pa beseda grunge ne predstavlja oblikovanega žanra, ampak nabor medsebojno povezanih rock skupin iz skrajnega severozahoda Združenih držav. Bolj kot glasbeni slog jih druži mentaliteta, temačna introvertiranost, ki je bila v diametralnem nasprotju ekstrovertiranim 80-im letom. Glasbeni epicenter se je za kratek čas iz kokainskega Los Angelesa preselil v heroinski Seattle. Seattleska scena je bila torej nabor raznolikih rock bendov, ki pa jih je združeval podoben vibe, ki je bil gotovo povezan tudi s tem, da so se na majhni sceni praktično vsi poznali med sabo. Te podobnosti in nov zvok so prepoznali tudi znotraj skupnosti, zato je že dokaj kmalu prišla pobuda, da se posname kompilacija, na kateri bodo predstavljeni najbolj zanimivi bendi novega seattleskega vala. 21. marca 1986 je tako pri založbi CZ Records izšla kompilacija Deep Six s šestimi bendi iz zvezne države Washington. Kompilacija je zajela izbruh ustvarjalnosti v regiji. Kot prvi zvočni zapis je usmerila razmišljanje o tem, kako naj bi ta scena zvenela. Ugotovili so, da ima miks punka in metala svoje specifike. Gre za drugačen tip agresivnosti, ker je glasba počasnejša, ustvarja večjo težo. Vsi bendi na kompilaciji so igrali takšen miks, vendar so se eni nagibali bolj k punku, drugi pa bolj v metal. Skratka, Deep Six je ovekovečil trenutek zavedanja, da se oblikuje nek regionalni zvok, ki bi ga bilo treba zajeti. Chris Hanzek, najverjetneje kar Hanžek, in Tina Cassell sta založbo ustanovila ravno z namenom distribucije te kompilacije. Ker ta ni bila komercialno uspešna, sta založbo sicer kmalu prodala, vendar je CZ tudi potem ostala ena izmed vstopnih točk za lokalne bende, ki so lahko pri njej izdali svoje prve single. Je pa založbo zasenčila bolj uspešna in bolj znana sestra Sub Pop, pri kateri so delali tudi nekateri prvotni zaposleni pri CZ. Sub Pop je nedvomno najbolj poznana založba te scene in je po vplivu neodvisnih ameriških založb najverjetneje takoj za SST in Discord Records. Kot namiguje ime, se založba ukvarja s glasbo, ki je pod nivojem popa, oziroma gre za nekakšen podzemni pop. Sub Pop je nastal iz fanzina, ki ga je v lokalni sceni ustvarjal Bruce Pavitt. Založbo pa je potem vodil skupaj z Jonathanom Pownmanom. K te dvojici lahko dodamo še fotografa Charlesa Burnsa in producenta Jacka and Dina, ki sta bila ključna pri oblikovanju grunge kot kulturnega fenomena. Ta četverica je dejansko v veliki meri oblikovala zvok scene. Prav tako pa je s pravdarnim marketinškim načrtom oblikovala tudi njeno estetiko. Pri založbi so vsaj nekaj svoje glasbe izdali Mudhoney, Green River, Ted, Nirvana, Soundgarden, Seaweed in Sabbathow. Prav tako je založba nekaj pomembnih kompilacij lokalne scene. Med njimi zelo pomembni Sub Pop 100 in Sub Pop 200, ki sta bili podobno kot predhodnica Deep Six pomembni dokumentaciji zgodnje stopnje razvoja scene. Ko govorimo o seattleski sceni, dejansko govorimo tudi že o založbi Sub Pop, saj je slednja ustvarila izraz grunge, hkrati pa je to glasbo z odličnim trženjem razširila po celotni zemeljski obli.
Pomemben del podzemne scene mesta je bil tudi studio Reciprocal Recordings, saj so bili v njem posneti praktično vsi zgodnji albumi in singli. Studio sta vodila že omenjena Chris Hanzek in Jack Endino. Predvsem Endino je bil svojim ležernim producentskim pristopom pomemben faktor pri vzpostavitvi značilnega zvoka območja. Pri njem so prve ure v studiu preživeli Green River, Soundgarden, Skinyard, Tad, Screaming Trees, Mudhoney in Tad, Ed and Fred, kot se je glasilo prvo joke ime poznejše Nirvane, ki je v tem studiu posnelo svoj prvenec Bleach. Sub Pop je s svojim tržnim prijemi uspel praktično celoten svet navdušiti nad seattlesko sceno, s tem pa jo je hkrati tudi zelo posplošil. Kljub vsem podobnostim v vzdušju je bila namreč precej bolj raznolika, kot je mogoče sklepati po posplošenih opredelitvah grunge. O tem priča tudi drugi današnji band s kompilacije Deep Six, Malfunction.

takšnega zanimanja, kot drugi bendi okoli njih. Podobno stilistično je bila tudi druga faza te majhne in zelo povezane scene, ko je nastal sestav Mother Love Bone, ki so ga poleg Wooda tvorili še prej omenjena nekdanja člana Green River, Stone Gossard in Jeff Ament, ter Bruce Fairwater in Greg Gilmore. Ker je bil Seattle takrat še dokaj poceni, kar se tiče najemnin, je večina glasbenikov lahko preživela z raznimi priložnostnimi in občasnimi deli, predvsem v kavarnah in klubih, ki so bili v srčju scene. Tako so se praktično vsi poznali med sabo. V teh ključnih zbirnih prostorih so se formirali novi bendi. In v poznih 80-ih so bili ravno Mother Love Bone tista skupina, ki jo je največ ljudi izpostavljalo kot naslednjo veliko stvar. Debitansko ploščo Apple, posneto pri založbi Polydor, so mnogi videli kot delo, ki bo seattlesko sceno postavilo na svetovni glasbeni zemljevid. Takšno prepričanje je bilo povezano tudi z nekoliko bolj komercialno usmerjenostjo benda, ki se je veliko opirala na prijeme klasičnih rock zasedb iz 70-ih. Kljub temu, da stilsko niso bili najboljši prikaz dogajanja, pa so praktično vsi upali, da bendu uspe veliki met. Zgolj nekaj dni pred izdajo plošče pa je na površje privrela bolj temačna stran scene. Wood se je namreč še pred izidom plošče predoziral s heroinom. Njegova smrt je močno zarezala v lokalno glasbeno skupnost, ki je bila popolnoma pretresena in je začela s skupinskim žalovanjem. Eden izmed ljudi, ki ga je Woodova smrt najbolj prizadela, je bil njegov takratni cimer Chris Cornell. Ta je v procesu žalovanja napisal nekaj komadov, ki niso bili najbolj primerni za Soundgarden. Zato se je združil z Amentom in Gossardom, s katerima je ustvaril album Temple of the Dog. Poleg omenjenih sta na skupinskem albumu sodelovala še takratni bobnar Soundgardena Matt Cameron in bodoči kitarist benda Mookie Blaylock Mike McCready. Mookie Blaylock so na to seveda se preimenovali v Pearl Jam, na komadu Hunger Strike pa slišimo tudi njihovega bodočega pevca Eddieja Vedderja. Ta je v Seattle prišel iz San Diega. Tudi Alice in Chains so se Woodu poklonili s komadom Wood. To so seveda vsa znana dejstva, ki pa samo še utrjujejo tezo, da je šlo za zelo tesno povezano skupnost. Ob takšnih trenutkih je še bolj do izraza prišla narava besedil, ki so običajno prežita z eksistencialno tesnobo in introspekcijo, ter pogosto obravnavajo teme, kot so družbena odtojenost, dvom vase, zlorabe, izolacija, odvisnost in psihološka travma. Velik del te scene so bila s tesnobo in duševno stisko prežita besedila, ki so se skladala s temačnimi instrumentali. Takrat je takšen pristop izpadel zelo avtentično proti površinskosti 80-ih let. Prevlada takšnih besedil je bila seveda odvisna od več dejavnikov. Številni glasbeniki v grunge so kazali splošno razočaranje nad stanjem v družbi ter nelagodje ob družbenih predsodkih, ki jih je poosebljala takratna pop glasba. Čeprav besedila grunge niso bila tako odkrito politična kot pri punku, pa so vseeno vsebovala zanimanja za družbena vprašanja, zlasti tista, ki so zadevala mlade. Seattleski bendi so tako pokazali precej več razumevanja do drugačnih, kot takrat prevladajoči rock. Imeli so nezaupanje do avtoritet in nek nastrojen odnos proti korporativni Ameriki, ki sta se pogosto odsevala tudi skozi cinizem. Zajeli so to famozno izgorelost in odtujenost generacije X. In to se je odsevalo v temah, ki so se dotikale delov družbe, ki so ponavadi namenoma skriti. Brezdomstvo, samomor, posilstvo, razbite družine, odvisnost od drog in sovraštvo do samega sebe. Vse to je bilo v ostrem nasprotju z veselim, apolitičnim in žurerskim življenjskim stilom, ki so ga prodajale skupine glam metala. Sproščeni hedonizem se je omaknil tesnobni introspektivnosti, ki sta jo pozneje izpopolnila Alice in Chains in Soundgarden. Chris Cornell in druščina so bili med začetniki tega preboja. Na kompilaciji Deep Six najdemo tri njihove komade, in sicer Heretic, Tears to Forget in All Your Lies.

Soundgarden so gledano za nazaj največji band, ki se je znašel na kompilaciji Deep Six. Ob času snemanja pa so bili najverjetneje njen najmanj poznan del. Prvi trije izmed pravkar slišanih štirih komadov so bili namreč prvi posnetki, ki jih je naredila skupina. Poslušanjem pa smo zaokrožili še z njihovim zgodnim hitom Flower. Skupina je nastala 2 leti pred izdajo kompilacije in je bila prvotno trio, ki so ga sestavljali kitarist Kim Tail, basist Hiro Yamamoto in bobnar ter vokalist Chris Cornell. Nastali so ravno v obdobju, ko je alternativna muzika upočasnjevala svoj tempo. Kot je v intervjuju za revijo Sounds že leta 1989 povedal Kim Tail, so kot najstniki veliko poslušali hardcore punk in britanski post-punk. Vendar so se na neki točki naveličali tega, da bi postali novi Minor Threat. Ta premik od punk zvoka je najbolj očiten ravno pri Soundgarden, ki so postali vedno bolj podobni zgodnim metalskim bandom, kot sta Black Sabbath in Iron Butterfly. Za njih je najbolj značilna oglasitev Drop D, ki je prevzeta od Sabbathov in je postala značilni znak grunge. Pri Soundgardu morda pride še toliko bolj do izraza, ker Tail ni uporabljal kitarskega ojačevalca, ampak basovskega, tako da so njegovi nižje oglašeni rifi dobili še dodatno globino. Ob stalno spreminjajočih taktih je njihov zaščitni znak tudi Cornellov mamutski vokal, ki je gotovo en najprodornejših moških glasov v roku. Da bi se lahko bolj osredotočil na petje, ga je pozneje na bobnih zamenjal Matt Cameron. Komade na kompilaciji Deep Six pa so posneli še kot trio. Soundgarden so ena prvih bendov, ki je potem podpisal pogodbo za ložbo izven pacifiškega severozahoda. Njihov prvenec z odličnim imenom Ultra Mega OK izide pri legendarni neodvisni SST. Že 89. pa na to podpišejo s podružnico velike založbe A&M. Še pred prvim dolgometražcem pa so pri Sub Popu izdali 2 EP-ja, ki jo je, tako kot pesmi na Deep Six, produciral Jack and Dino. Ta se je v zgodovino vpisal predvsem kot producent, vendar je bil tudi sam član benda, ki se je znašel na prvi sijateljski kompilaciji. Kot kitarist za sedbe Skinny Art je bil aktiven med letoma 85 in 92. V tem času pa je skupina izdala kar 5 studijskih albumov. Član Skinny Art je bil tudi Matt Cameron, ki se je pozneje pridružil ravno Soundgarden. Tako Skinny Art kot Jack and Dino sta močno vplivala na ostale glasbenike, na primer za uporabo močno distorziranega basa na debitanski plošči. Edino pa je potem takšne prijeme uporabljal tudi pri produkciji številnih albumov, med drugim Superfast Big Muff od Mudhoney, Bleach od Nirvane in Spanking Machine od skupine Babes in Toyland. Edino je torej eden ključnih dejavnikov pri vzpostavitvi zvoka, ki je Seattle prvič v zgodovini naredil za glasbeno relevantno mesto. Močno distorzirane, nizko oglašene kitare, udarni bobni, težak bas in globlji, bolj bluzi vokali, polni eksistencialne tesnobe, so čez nekaj let postali formula in s tem kliše. V startu pa so bile tudi nekakšen upor takrat prevladujočim trendom v roku. Grunge je te pristope pobral tudi od indie rock bendov takratnega časa, kot so R.E.M., The Replacements in predvsem Husker Du ter Sonic Youth in Pixies. Ti bendi so imeli poleg hardcore punka in metala velik vpliv tudi na glasbo Skinny Art, ki so za Deep Six prispevali komada Trap in The Birds.

Značilni zvok sijateljske scene, ki smo ga slišali tudi pri Skin Yard, je bil v precejšnji meri tudi posledica slabe kvalitete studijev, v katerem so snimali, in pa neizkušenosti producentov, ki so se tako kot glasbeniki velikokrat učili kar sproti tekom snemanja. Vsekakor pa za sceno ne velja ista predpostavka kot za zgodnji punk, kjer glasbeniki in pogosto dejansko niso pretirano obvladali svojih inštrumentov. Poleg Endina je na zvok scene močno vplival tudi Steve Albini, ki je velik vtis pustil že s svojim bandom Big Black, nato pa kot producent Pixies in The Jesus Lizards, ter sijatelskih bandov Tad in seveda Nirvaninega albuma In Utero. To so bila snemanja brez olepšav in pretiranih dodatnih nasnemavanj, saj so želeli zvok benda zajeti čim bolj uživo. Po super sproduciranih ploščah 80-ih je bil ta lo-fi odgovor seveda še kako dobrodošel. Hkrati pa je dobro služil introspektivni temačnosti muzike, ki je v popularno glasbo znova vpeljala tudi določeno mero družbene kritike. Tehnične sposobnosti tako v produkciji kot v samem igranju niso bile v ospredju, kar pa še ne pomeni, da ni šlo za odlične glasbenike z globokim razumevanjem, kaj posamezen komad rabi. Kot je dejal Endino, je bilo ogromno število glasbenikov v Seattlu v veliki meri posledica slabega vremena. Zaradi stalnega dežja so ljudje več ostali zaprti za štirimi stenami, kar je privedlo do tega, da jih je več poseglo po inštrumentih. Zaradi vremena in zaradi tega, ker je bilo pač poceni, se je vzpostavila tudi zdaj stereotipna oprava, flanelastih srajc, vojaških bulerjev, žab in podobnega. Ker je grunge delil punk miselnost in so glasbeniki nastopali v svojih vsakdanjih oblačilih, se je ta videz v 90-ih razširil po celotnem svetu. Gozdari so postali gentrificirani. Sam Seattle je bil v 80-ih že precej gospodarsko razvito mesto, kjer je prevladovala letalska industrija z Boeingom, rasel je kavni gigant Starbucks, ki je imel že kakšnih 5-6 kavaren po zvezdni državi, kmalu pa so sledili tudi računalniški giganti, kot je Microsoft. No, njegova okolica pa je še vedno veljala za precejšno divjino, tako v dobesednem kot v prenesenem pomenu. In iz ene takšnih divjih mest, Montesana, so leta 83 z vso silo dolgčasa in za frustriranosti butnili Melvins. Sprva najhitrejši hardcore band pacifiškega severno-zahoda. Tudi oni pa so po sedaj že 100-krat omenjeni plati My War popolnoma spremenili slog. Na kompilaciji Deep Six so komadi sicer še pod vplivom čistokrvnega hardcora. Hkrati pa so bili Melvins en tistih nekoliko bolj uveljavljenih bendov, ki je že predtem izdal nekaj komadov prek raznih hardcore kompilacij. Zdaj, če jih poslušamo v vrsti, lahko slišimo evolucijo zvoka, vse do debitantske plate Gluey Porch Treatment, ki je šla leto po Deep Six. Njihovi gosti, muljasti kitarski rifi so definicija grunge zvoka, ki bi ga lahko dobesedno prevedli kot blato. Melvins sicer ne povezujemo pogosto s sijateljsko sceno, ker so že v poznih 80-ih nekak še pred uveljavitvijo ostalih bendov odšli v Los Angeles in muziko izdajali preko tamkajšnjih založb. Vendar so imeli res velik pomen za zvok in podobo grunge. Bili so eni prvih lokalnih herojev, po katerih se je zgledoval marsikdo. Med njimi tudi bodoči člani Nirvane, ki so bili zelo povezani z bendom. Krist Novoselič bi baje skoraj pristal pri Melvinsih kot basist, Kurt Cobain pa naj bi bil nekaj časa pri skupini Roadie. Neizpodbitno pa je dejstvo, da je takratni bobnar Dale Clover bodočo Nirvano prvi spravil v studio, hkrati pa je tudi igral na nekaterih skladbah debitantske plošče Bleach. Melvins so za Deep Six prispevali 4 komade, Scared, Blessing the Operation, Grinding Process in She Waits.

Melvins so bili eni najpomembnejših predgrangerskih bendov, kar prav gotovo lahko rečemo tudi za skupino U-Men. Njihov post-punkerski stil je v zgodnjih 80-ih polnil lokalne klube. Hkrati pa so bili tudi prvi band s kompilacijem, ki je odšel na turnejo izven zvezne države Washington. Oni so bili nekakšni starejši bratje na sceni, ki so usmerjali mlajše ustvarjalce. Uspelo jim je vzpostaviti solidarnost, ki je bila potrebna za razcvet skupin, založb, prizorišč in vseh ostalih deležnikov. Bendi so sodelovali, si posojali opremo in glasbenike, skupaj so najemali dvorane, en drugemu zagotavljali mesto pred skupin. Ta povezanost se je prelevila tudi na menedžerje, ki so pogosto karijere upravljali kar več skupinam hkrati. U-Men so bili na primer prvi band pod okriljem Susan Silver, ki je pozneje prevzela tudi organizacijo za Soundgarden, Alice in Chains in Screaming Trees. U-Men so tudi prvi, ki gredo na turnejo zunaj Washingtona, kot sem že podaril. Njihov minimalistični grovaški punk je bil v Seattlu sicer zelo cenjen in priljubljen, vendar zunaj teh okvirjev niso nekako prebili k širši publiki. So enostavno en tistih bendov, ki ni uspel narediti tega preboja čez lokalne okvirje. Edini album Step on Buck so izdali leta 88, razpadli pa so že leto pozneje. Osebna zgodba se je končala ravno malo prehitro, da bi bila celostno nagrajena v smislu širše scene. U-Men so s tem postali klasičen band, ki je najbolj všeč vašem najljubšem glasbeniku ali pa tistemu hipsterju, ki se vedno spušča v prevelike podrobnosti. Prvo poslušamo pesem Day iz kompilacije Deep Six, nato pa še skladi Blight in Gila iz prvega samonaslovljenega EP-a.

Poleg vseh omenjenih skupin, ki so se znašle na kompilaciji Deep Six in posledično v tej oddaji, bi lahko omenili še celo plejado drugih. Monoman, The Fastbacks, Beat Happening, Bundle of His, 64 Spiders, The Gits, Seven Year Beach in še eno tono drugih je pustilo močan pečat na seattleski sceni. Vseeno pa bi se želeli na koncu dotakniti še prav posebne skupine in to je Bam Bam, ki sta jo leta 83 ustanovila Tommy Martin in Tina Bell. Gre za pogosto spregledan band, kar je v precejšnji meri tudi posledica tega, da nikoli niso izdali kakšne oziroma niso bili del kakšne založbe. Edino malo plošča Willens pa so v samo založbi izdali leto po svojem nastanku. Za mnoge je to tudi prvi grunge izdelek posnet v studiu Reciprocal Recordings. Manjše pozornosti založb in glasbene industrije pa so bili zagotovo deležni tudi zato, ker so imeli temnopolto pevko s kratkimi lasmi, ki so jo v pomankanju kreativnosti vse skozi primerjali s Tino Turner. V žanru polnem belih, dolgolasih tipov estetsko nekako ni pasalo v sceno. Vsaj tako so menili tistim, ki so okoli nje sestavljali mitologijo. Kljub svoji liberalnosti in povezanosti z Riot Girl, tudi seattleska scena ni bila toliko drugačna, kar se tiče vključenosti žensk, ki niso bile deležne takšnih priložnosti kot njihovi moški kolegi. So pa Bam Bam s svojim upočasnjenim sludgy punkom bili zgled tako za Soundgarden, za Nirvano, za Mother Love Bone, kot tudi marsikaterim ostalim skupinam, ki so potem postale svetovno prepoznavne. Sledijo komadi Willens, Stress in Curses in the Dark.

Z Bam Bam končujemo naš pregled zgodnje seattleske scene, ki je dosegla vrhunec z eksplozijo granža v zgodnjih 90-ih. Kompilacijski album Deep Six je bil prvi zvočni zapis, ki je zajel duha tega nastajajočega zvoka. S tem se je začela kotaliti ogromna kepa, ki je z albumom Nevermind dosegla takšne razsežnosti, da je razbila ogromno predpostavk, ki so takrat veljale v glasbeni industriji. Grunge je žanr, ki je do takrat alternativno, podtalno muziko ponesel mainstream in s tem de facto končal uporabnost besede alternativni rock. Rock, ki se razlikuje od mainstreama, je sam postal samo še en odvod vse splošnega. To pa je že debata za kakšne druge grafite. Hvala vsem, ki ste se prebili do konca tega popotovanja po začetkih seattleske scene v 80-ih. Grafite sem risal Gregor, sprej mi je podajal Kanuk. Ker pa imamo na voljo še nekaj minut, vas bomo prepustili še nekaterim bolj znanim skupinam Seattla. Sledijo Pearl Jam in Porch, ki je del debitantske plošče Ten, ki, by the way, jutri praznuje 35 let. Pa na to še prvi singel Nirvane Love Buzz, ki je šel pri založbi Sub Pop. In za konec še Alice in Chains in poklon prezgodaj preminulemu Andrewu Woodu, komad Wood. Lep večer še naprej. Čau.

0: Ritnik, zobje modrosti. Posebna mesečna oddaja posvečena bluzu. Vsako četrto sredo na Radiu Študent.
1: I gotta get.

Banahtej in pozdravljeni zopet v Zobeh modrosti. Posebni blues edici oddaje Samotni potnik na sporedu vsako četrto sredo v mesecu. Še vedno poslušate Radio Študent na 89,3 MHz in z vami Svanik in tehnik Kanuk. Danes poslušamo terenske posnetke pesmi z irskega otočja Aran, ki so nastali leta 1955. Za začetek smo najprej poslušali Naricalko, po njej plesno skladbo, v kateri pevca uporabljata tehniko lilting, s katero z glasom imitirata inštrumente, kot tretjo pa še pesem iz 19. stoletja, ki občuduje lepotico in jo primerja z Venero, Heleno iz Troje in svojo bivšo ljubico.

Otoče, ki se nahajajo ob zahodni obali Irske, sestavljajo trije otoki. Največji Inishmore in manjša Inishir in Inishman. Gre za najbolj keltsko območje Irske, kjer ljudje še dan danes govorijo irski jezik, ki ga pri nas poznamo pod imenom irska gelščina ali preproste irščina. Irščina pripada keltski skupini jezikov, ki je bila nekdaj prisotna po večini Evrope, a je sredi prvega tisočletja zaradi vpliva latinščine praktično izginila povsod, razen na otokih, kot sta Irska in Velika Britanija. Pod britansko vlado je bil jezik velik del časa prepovedan, po osamosvojitvi Irske leta 1922 pa je končno dobil status uradnega jezika. Dan danes se poučuje v šolah, a ga velika večina prebivalstva tekom življenja ne uporablja in zato pozabi. Naslovov skladb, ki jih poslušamo, ne bom masakriral, jih pa bomo objavili na prispevku na spletni strani Radio Študent.

0: 조여
1: Oh, Haggard, no cool, Levine.

0: Posnetki iz kompilacije Songs of Aran, ki je izšla pri Smithsonian Folkways, so nastali leta 1955, ko je bil na največjem otoku Inishmore prisoten natanko en avtomobil, ki je opravljal vlogo reševalnega vozila. Živeli so tudi brez kanalizacije, elektrike in tekoče vode. Ti otoki so večinoma sestavljeni iz kamna, na njih pa ne rastejo drevesa, tako da izgledajo, kot bi jih nekdo po strani odrezal z ostrim nožem. Tamkajšnji prebivalci so skozi dolga leta uspeli ustvariti pašnike in njive, tako da so kamne ročno kopali iz zemlje in jih sestavljali v suhe kamnite zidove, po zemlji pa so potem tresli morsko travo, ki je delovala kot gnojilo in se hkrati spremenila v substrat. Na otokih tudi ni materiala za kurjavo, tako da so morali šoto s čolni uvažati iz celine, ogen pa je bil dragocena dobrina.
1: Ich habe nicht mehr Kurse. Es ich habe nicht mehr Kurse, mit Tatsugelle Posse, an der Rute mit Fosse, lat ich heide gut Tscherni. Mario, du alle geht is Ohren, schau du mir das Evelioren, Gjau tu kalim kora na khinina otradina brin Iz man tu mar iz kori chulat kuchi noli Konosi ari chon istoli iz talala harti shir Smirgaus tu mun nyolashti hartlek vaina torin Ordu blaši be koran, ure vlasi eši gan vrin. Mužišća se da kuni, tan sen san guni, tan šefti gusin lunan, tunan hiht idi. Marnil to manči, kvir ibronur, ovadin gotir nuna, Martakhle or chervunad is tala ikan isir. Muje baydokh iz bayshaltir barkin idoltis. Or vet tu ve gol shalo deirin tarursir. Mar bay fushki bro gusrosta anel duanish fois. Or tretin idiosta. Agus ievor kion gunchir. Muse tatu nisinim ni gondam verdokhim ni shni yauri sil nisim ni ahnad anus tugunay. Tatu gifin spuinchi baurt my olis rinki or tvil shier minchir marru isi kadikin. Muşe da kliniok da gısarını Leyken gülçen sıvıvır İstastin anro morvay Lever uğrenin Nahasantin vener funa Veys uval köhe guni Veys rime doktor nuna Agus ora lemlin Isma fosuntis marek Bei afel morg brachert, e bei du ali jaro gustig nasidien obrim. Ach, kniecht es ndrarert, snaturien

Vokalisti in vokalistke na albumu prihajajo večinoma z otoka Inishmore. Glavnino skladb sta odpela mati in sin Margaret in Sean Dearine. Prva in zadnja skladba v današnji oddaji spadata v žanr imenovan Queena. Gre za žalovalne pesmi, genealoško najverjetneje povezane z balkansko tradicijo naricanja. Naricalke so pele so profesionalne žalovalke, ki jih je družina najela ob času izgube. Zaradi obredne narave tega petja jih je bilo težko prepričati, da so se strinjale s tonskim zapisom. Tudi ko se nekaj

Dwi'n dod a'i lwm, na chwaddw yn y to, dwi'n dod a'i lwm.

거자 그럼 어허노 어그소허노 닥터 미셔 후에 레어 딘샤크

0: Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
3: Hit. Belgijski noise rockerji Eusin se vračajo s singlom Insane.

jamais pris dans ses bras.

Lepo zdrav, mi smo Kava Sutra, prvič v Celju, kot Kava Sutra, ne? Če ne smo že bliže prej. Smo šli polejati grad, ful lep, ful lep. Ja, to je to, ne vem. Samo da se vlasimo in nadaljujemo. Evo, naslednji komad je namenjen policajem. In vsem, ki so dobili kazen, ne, od policajem.

Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Košok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

so ljudje šleht, je tudi vreme šleht.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.